0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Storebrand presenterer et helt neppo.
2: Nei.
3: Det var jo rekorden en dør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
5: Mandag, da skal vi jo...
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Ok, men tirsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Men hva med onsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Torsdag?
6: Grille, grille.
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.

0: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
1: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
2: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

Nå skal jeg fortelle deg om Borghild. Den gangen hun kom opp i bilopphøggeri for å gjøre rent i kontorbua mi. Og hjelpe meg å kvesse redskapen min. Og alt det andre som skjedde da.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, John

0: billetter til Elvebris, kjøper du hos Ticketmaster.
1: Er du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM er det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, live musikk og stand-up med Dora Thorvaldsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sankthansfest på kirken her. Vi sees!

0: se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
2: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

0: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodset. Vi håper som vanlig å ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene to timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Oda Sparbank sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Endelig sommer, og vi I byen vår kan på nytt ønske velkommen til Kongsvingerdagene, 18. til 20. juni. Ja, du hørte riktig, her blir det sommerfest I flere dager. Det blir shopping, liv og røre, og mye mer for hele familien. Sjekk byenvar.no for informasjon og oppdatert program. Velkommen til hyggelige sommerdager I Kongsvinger.
2: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra grønn jobb og kunne slappe av og spise.
3: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.

0: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongsenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransspinning for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongsenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.
2: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excelbygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
3: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
4: Sikkert kjempedyrt.
3: Sikkert dritdyrt.
5: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonkall.no.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: Er det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming. Og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til fire dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta i VM er det skikkelig fotballfeber i bygda. Og lørdag kommer verdensmester i fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, Tøffetog, Bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi ses!
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei.
1: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk.
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Norge fikk drømmestart på VM med 4-1-seier mot Irak og sikret våre første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Erling Braut Haalands første mål I VM ble samtidig hans 50. For landslaget, og han skåret en gang til og tangerte Kjetil Rekdals rekord på skåringer I VM. Leo Skiri Østigård skåret Norges tredje, og det fjerde var et selvmål av Irak. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som over 18 år, kan lede regjering I statsråd I slike tilfeller. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Høyre får bare 13,8% oppslutning I en ny partimåling, den svakeste på 17 år. Norstat har spurt 1000 personer for Dagbladet, Vårt Land og NRK. Partiet faller 2,4% siden mai. Fremskrittspartiet størst, men går tilbake, mens Arbeiderpartiet på vei opp. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa I mai at kunstig intelligens økte produktiviteten med over 20%, men nå sier nestleder I Norges Bank Investment Management, Trond Grande, at tallet ikke et vitenskapelig mål, og at effekten basert på ansattes egen anslag. Grande snakket med Minerva på et seminar I går. Peter Northug skal delta I svenske Let's Dance, eller Skal vi danse, som gjør comeback på TV til høsten, det skriver Expressen og Aftonbladet. Avisen omtaler også mulige programledere og andre deltakere I den kommende sesongen. Programmet har premiere 21. august, og Northug har selv gitt hint via sin Snapchat-konto. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Trusselbildet mot Norge I endring, og innlandet ikke skjermet. Under et frokostmøte I Terningen Arena I går advarte PST kommuner og beredskapsaktører om økt risiko for ekstremisme, sabotasje og klimarelaterte hendelser. Elverum-ordfører Lillian Skjærvik understreket viktigheten av å øve jevnlig og styrke samarbeidet mellom ulike etater for å ivareta innbyggernes trygghet ved kriser på kommunalt plan. Også vannforsyning og avløp var tema, der direktør I Norsk Vann, Ragnhild Aalstad, pekte på behovet for økt fokus på både vedlikehold, håndtering av sabotasje og ekstremvær.
2: Ja, det svært viktig, og at vi har jo øvd og trent I mange år, men det blir jo viktigere og viktigere. Vi må jo tenke krise og krig, noe vi ikke har gjort før, og da jo senteret som vi nå omtaler et veldig viktig kompetansesenter som kan hjelpe oss kommuner med å få mer kunnskap om situasjoner, hvordan vi takler situasjoner, for oss som kommune det viktig at vi varetar våre innbyggere.
1: To yngre gutter ble I går kveld hentet opp fra vannet ved Bæreia I Kongsvinger. Ifølge politiet gikk begge under vann, men ble raskt dratt opp av personer på stedet. Den ene gutten ble kjørt Kongsvinger sykehus, mens den andre, som rundt 15 år, ble fløyet til Rikshospitalet. Innsatsleder Åge Sandbakken sier dette om tilstanden til gutten som ble fløyet til sykehus I går.
3: Det jeg kan si at en ung gutt på ca. 15 år, det jeg kan si. Tilstanden per nå at han ubevisst, men puster.
1: Hva gjør du om du finner en arkeologisk skatt? Kan du beholde mynter og annet selv? Svaret nei, sier arkeolog Mai Tove Smiseth.
4: På mynt så alle mynter som eldre enn 1650, det tilhører I teorien staten. Og det samme det med gjenstander som eldre enn 1537. Det også gjenstander som tilhører staten, så det skal leveres inn til fylkeskommunen.
5: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får lettskyet oppholdsvær I dag. Fra I ettermiddag tilskyende vær og muligheter for noen regndropper sent I kveld. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 20 grader.
5: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Try to forget you. Det her var mai I endre I morgen. God onsdag 17. juni. I studio sitter Bjørn Martin Brandet også den morgenen her fram til 10. Trusselbildet mot Norge det I endring, og innlandet ikke skjermet. I går så var det et frokostmøte I Terningen Arena, hvor PST, kommuner og beredskapsaktører advarte om økt risiko for ekstremisme, sabotasje og klimarelaterte hendelser. Det skal handle mer om det her I løpet av frokostsendingens kommende halve time.
1: Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongssenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransspinning for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongssenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorvaldsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sankthansfest på kirken her. Vi ses! Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
0: Underholdningsguiden. Hørselsforbundet Kongsvinger og Omegn har møte I frivilligsentralen I dag I den tidligere kroa fra 16 til 18. Salg av batterier, filter og stell av høreapparat blir det her. Det sjakk I Science Park klokka 18 I dag. Spill med oss. Demenskoret Kongsvinger de har øvelse I seniorsenteret klokka 18 og ønsker seg gjerne flere medlemmer. Det møte I AA-gruppa I Metodistkirken klokka 19 I dag. Det Engens gate 7. I morgen så har Kongsvinger Vinger historielag tur og utflukt med guidet omvisning på Odars verk. Klokka 18 det turen går. Det gresk aften på takterrassen I 5. etasje I morgen klokka 18, og så det jo Kongsvinger-dagene I helgen med mye som skjer, blant annet med motorshow på Kongssenteret I morgen klokka 20.

0: Tirsdag morgen inviterte Norsk Senter for Beredskap og Helseindustri til frokostmøte I Terningen Arena I Elverum, hvor sikkerhet og trusselbildet I innlandet ble presentert. Her deltok blant annet PST, Innlandet Fylkeskommune, Norsk Vann og kommunalt ansatte for å få mer informasjon rundt temaet. Iselin Vistekleiven leder I hovedutvalget for samferdsel ved Innlandet Fylkeskommune, og hun forteller først hva hun tok opp under frokostmøtet.
1: Nå pratar jag om samfärdsel och vägsystemet vårt I förhåll till samhällssäkerhet och beredskap och det är klart att det också har ju gått från att prata om väg som ett transportsystem till att det nu handlar I stor grad om beredskap, matberedskap, lokalberedskap. Det har fått en helt annan betydning I samhället vårt utifrån det geopolitiska oroet som oss har runt oss och den tids livet I nu kräver att oss samhandlar om vägsystemet I en helhet för Innlandet fylkeskommune, men jo nasjonalt fordi at Innlandet jo et sentralt transittfylke for nord-sør-øst-vest-aksa.
2: Og man har jo sett det de senere årene med både veg- og brustruktur rundt omkring I forbindelse med blant annet flom, da.
1: Ja, og det jo klart at oss planlegg for fredstid, det skal fungere I det daglige. For dem som skal på skolen, dem som skal på arbeid, helt avhengig av at vegsystemet vårt fungerer best mulig hele tiden. Og så har oss krise og krig som oss nå har beveget oss de siste årene mer og mer inn på. Og det jo klart at oss har jo hendelse som hans og Vestlands bak oss, og det kommer til å skje at. Det ikke noe tvil. Oss får mer og mer slik type vær, og må I større grad ruste oss for det. Og det har oss jo gjort gjennom at oss har satt 3,45 milliarder I handlingsplan for fylkesveg, og ser at staten følger endelig etter og gir oss mer midler åt fylkesvegupprustning.
0: Sylvia Brustad prosjektleder for dette, og hun forteller litt mer om bakgrunnen til at møtet ble arrangert.
3: Nei, grunnen jo at vi står over for en ny situasjon I Norge nå, der vi nødt til å ikke bare styrke den militære beredskapen, men også den sivile. Og da jo ikke minst kommunene veldig viktig I den sammenhengen, men vår oppgave også å samle bredt, fordi vi nødt til å samarbeide om dette, skal vi greie å styrke den sivile beredskapen.
2: Og innlandet jo stort med både tettbebygde og ganske sprettbygde områder. Det har jo sin beredskapsbetydning uansett hen I innlandet der.
3: Ja, det har det, både fordi vi der vi vi har veier, vi har vatten, vi har strøm, og vi har sykehjem og skoler og alt vi har I alle kommuner som Lilian Skjærvik sikkert vil si mer om etterpå. Og det andre jo at I kommunene, og det ikke noe gære med kommunene, for de gjør en fantastisk jobb, men vi har små og store kommuner, og I mange, særlig av de mindre kommunene, så det veldig små ressurser, altså stillingsbrøker på de som arbeider med beredskap. Det betyr at de også har andre arbeidsoppgaver som tar en enda større plass, så vi nødt til også å få flere til å arbeide med beredskap på heltid, fordi dette så viktige oppgaver. Ja, så dette gjelder for innlandet, men det gjelder for hele landet, og vi Norsk Senter for Beredskap og Helseindustri, vi jobber for hele landet, og innlandet selvfølgelig spesielt.
2: Universitetet I innlandet, de har jo en egen beredskapslinje. Det jo sikkert ganske sentralt og viktig nå I disse tider.
3: Ja, det det, og så vidt meg bekjent, så har de mange flere søkere enn de har plass til, og vi samarbeider jo med Universitetet I innlandet, fordi de kan tilby det akademiske, vi tilbyr det praktiske, og dette frokostmøtet var jo også arrangert I samarbeid med dem, så dette et område som denne delen av landet, Elverum og Åmot, kan virkelig ta en nasjonal posisjon, og det det vi arbeider sammen om da.
0: Det skal handle mer om saken etter Daniel Kvammen og Eva Wiel Skram. Her ensam I laget.

0: Og vi skal videre på frokostmøte I Elverum, for den nasjonale posisjonen står sterkt for Elverum og Åmot kommuner, avslutter Sylvia I sted. Lilian Skjærvik ordfører I Elverum, og hun tok opp hvordan beredskapsarbeidet viktig for kommunene I innlandet.
1: Ja, det svært viktig, og at vi har jo øvd og trent I mange år, men det blir jo viktigere og viktigere. Vi må jo tenke krise og krig, noe vi ikke har gjort før, og da jo senteret som vi nå omtaler et veldig viktig kompetansesenter som kan hjelpe oss kommuner med å få mer kunnskap om situasjoner, hvordan vi takler situasjoner, for oss som kommune det viktig at det vi varetar våre innbyggere, om de på et sykehjem eller om de bor I et eget hus så den beredskapen og den sivile beredskapen veldig viktig.
2: Her ser du egentlig jobber I kommunen for dette?
1: Altså vi har beredskapsplaner rett og slett som vi vasker og fornyer hvert eneste år og går gjennom. Vi øver og vi trener og vi evaluerer, og vi har jo hatt noen episoder her I Elverum som har vist at vi har noen høl I vår beredskap, og dem må vi prøve å fylle, og det det kun øvelser og slik som gjør at vi kan bli bedre.
2: Under frokostmøtet her så ble det jo nevnt den udetonerte bomba fra 2. Verdenskrig, og det ble jo videre sagt at den bidro jo til å øke beredskapen I Elverum.
1: Ja, helt klart. Vi hadde jo beredskapsplaner foran det, og det var jo dem som var utgangspunktet når det vi samles når dette oppstod. Men det var jo underveis, altså det viser at samarbeidet viktig med de forskjellige etater. Da hadde vi jo godt samarbeid med forsvaret selv og med politiet, for det ikke alt en kommune klarer å gjøre selv, men vi en beredskap rundt oss, både blant det offentlige og I det sivile. At folk vet hva de skal gjøre for noe, at vi gir klare, greie beskjed fra kommunene, slik at innbyggere vet hvordan de håndterer ting. Og da handler det om trygghet og tillit til at det vi håndterer det.
2: Ragnhild Olstad, direktør I Norsk Vann, du får fortelle litt om det du pratet om inne her. Det var jo innlandsperspektiver fra deres side, slik jeg skjønte det.
3: Ja, takk for at jeg fikk mulighet til å delta. Norsk Vann jo interesseorganisasjonen for norsk vann- og avløpssektor eller vannbransjen I Norge. Så vi jobber jo landsdekkende, og vi jobber med beredskap, ikke minst, som blir stadig viktigere. Og for å sikre en robust vann- og avløpsinfrastruktur, så det viktig å jobbe både med løpende vedlikehold, sørge for at det på plass, men I tillegg ta høyde for hendelser som kan skje. Og da har vi I dag snakket en del om både det en kaller tilsynsvann, siktet handlinger, altså innbrudd, sabotasjeaksjoner, som kan skje både av privatpersoner og også fremmede lands myndigheter, faktisk. Men en annen side ved det her jo ekstremværhendelser, sånn som Hans, som slo hardt ut I innlandet for en stund siden, og så vi må regne med å få mer av den slags. Så Norsk Vann jobber med både, hva skal jeg si, hjelpe kommunene til å se utfordringsbildet og hjelpe dem til å kunne håndtere det gjennom kurs, gjennom nettverksgrupper og konferanser hvor vi setter det her på agendaen.
4: Reporter I saken var Herman Olai Larsen.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: 963 underskrifter mot vindkraftutbygging I Kuberget ble I går overlevert til ordfører Elin Saaheim Bjørkli I Kongsvinger. Det Marit Dahl I foreningen Natur eller Vindkraft bevar Finnskogen som står bak kampanjen. Hun sier engasjementet har vært enormt og håper kommunestyret nå sier et tydelig nei til videre vindkraftplaner på Finnskogen. Underskriften samlet inn både fysisk og digitalt. Ordføreren sier du tar engasjementet med seg inn I det videre politiske arbeidet og venter debatt om saken I kommunestyret, det skriver Mitt Kongsvinger. To yngre gutter ble I går kveld hentet opp fra vannet ved Bæreia I Kongsvinger. Ifølge politiet gikk begge under vann, men ble raskt dratt opp av personer på stedet. Den ene gutten ble kjørt Kongsvinger sykehus, mens den andre, som rundt 15 år, ble fløyet til Rikshospitalet. Innsatsleder Åge Sandbakken sier dette om tilstanden til gutten som ble fløyet til sykehus I går.
2: Det jeg kan si at en ung gutt på ca. 15 år, det jeg kan si. Tilstanden per nå at han ubevisst, men puster.
1: Finnskogen friluftsråd inviterer barn mellom 10 og 13 år til 4-dagers friluftsskole I sommer og høst. Tilbudet arrangeres I Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Elverum og Trysil, og skal gi unge en lystbetont introduksjon til friluftsliv med aktiviteter som kanopadling, fisking og overnattingstur. Det plass til 15 deltakere per gruppe, og påmeldingen gratis og åpen for alle på Friluftsrådets nettsider og sosiale medier, det sier leder for friluftsskolen, Karen Sofie Frostvold.
3: Påmeldingen er åpent for alle. Gratis arrangement for alle unger I mellom 10 og 13 år. Og påmeldingen finner en på nettet, på Facebook-siden våre eller Instagram-siden. Det også delt til de fleste kommunene, så dere finner en link til påmeldingsskjema. Eller så kan en ta direkte kontakt med oss hvis en har problemer med det.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får lettskyet oppholdsvær I dag. Fra I ettermiddag tilskyende vær og muligheter for noen regndropper sent I kveld. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer opp mot 20 grader.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
5: Mandag, da skal vi jo...
11: Grille. Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
12: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
14: Hallo, ja.
15: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
14: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
15: Kan du ikke bare bestille
13: Men,
15: nå?
13: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
16: nett. 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
17: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Og bom, bom, bom, byggmaker.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Return to the Riverside og Team Me. Vi tar en titt i politiloggen etter Drillos tøff i pyjamas.

tøff i pyjamas og de lillos. Så en titt I politiloggen. En syklist ble I går kveld kjørt sykehus etter et UL ved Circle K I Furnesveien på Hamar. Politiet meldte først at syklisten skulle være påkjørt av en bil, men opplyste senere at det ikke var noe sammenstøtt. Syklisten, en lokal kvinne I 60-årene, falt av sykkelen I forbindelse med en kraftig oppbremsning. Hun var våken og bevisst etter hendelsen. To personer tatt av politiet etter tjuveri fra XXL på Gjøvik I går kveld. Politiet fant tjuvegods fra butikken og også varer som skal være stjert fra en bedrift på Raufoss tidligere samme ettermiddag. Tjuvegods beslaglagt, og politiet oppretter sak. De mistenkte en kvinne I 40-årene og en mann I 50-årene, begge kjent for politiet fra før. To gutter I 10-årene ble I går kveld hentet opp av vannet ved Bæreia I Kongsvinger. Det kom melding om en drukningsulykke, og begge fikk helsehjelp på stedet. Den ene gutten ble kjørt Kongsvinger sykehus, nedkjølt, men våken og bevisst. Den andre var bevisstløs, men hadde pust og puls og ble fløyet til Rikshospitalet. Politiet jobber med å avklare hendelsesforløpet og ivareta personer som var til

0: For I sommer og høst så skal Finnskogen friluftsråd arrangere en 4-dagers friluftsskule I kommunene Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Elverum og Trysil. Leder for friluftsskolene til Finnskogen friluftsråd, Karen Sofie Frostvold. Du jo med oss her nå, nå det snart dags igjen.
1: Det alle kommunene som friluftsrådet dekker. Så I Trysil så blir det friluftsskole I høstferien, og så blir det I Grue og Åsnes og Våler de to første ukene til sommerferien, og I Elverum og Kongsvinger de to siste ukene I sommerferien.
0: Og disse friluftsskolene har dere jo hatt I en årrekke nå, men... Du får jo fortelle litt mer om hva det som skjer disse dagene som unga med på friluftsskolen.
1: Det skal fungere som en lystbetont introduksjon til friluftsliv for unga I alderen 10-13. Så da lærer de om allemannsrett, om førstehjelp, om raste- og leireplass. Og så har vi en del andre aktiviteter som kanopadling og fisking og andre ting I tillegg til det.
0: Men hvis en ser litt på det da, her egentlig grunnen til at du arrangerer disse friluftsskolene?
1: Nei, det jo for å få unga interessert I friluftsliv I byen og grunn.
0: Det noen aktiviteter som du har erfart siden 2019 at fenger unga mer enn are, som sikkert også blir med?
1: De jo veldig fan til paddling og fisking, de aller fleste. Det det som det store høydepunktet, og at vi reser på tur.
0: Og Milla, nest siste og siste friluftsskoledagen, så det jo også inkludert en overnattingstur, slik jeg har skjønt det. Men hvis vi går litt på det hele, da, hva det du liksom tenker bør være med på dette?
1: Ja, det jo for alle som har lyst til å lære mer om og være med på en trygg arena og lære om friluftsliv og det å være ute på tur generelt. De lærer om kart og kartforståelse. Og være med på masse fine aktiviteter som blant annet kanopadling, fisking, lære litt mer om førstehjelp og hvordan selv blir trygg med å være ute.
0: Hvor mange har du plass til I denne gruppa?
1: Det 15 deltakere per friluftsskole.
0: Påmeldingen har jo åpnet nå, og allerede neste uke så starter det opp I Våler og Åsnes. Hen det man finner frem til påmeldingen, og det noen spesielle kvalifikasjoner du har?
1: Påmeldingen, det åpent for alle. Gratis arrangement for alle unger I mellom 10 og 13 år. Og påmeldingen finner en på nettet, på Facebook-siden våre, eller Instagram-siden. Det også delt til de fleste kommunene, så der finner en link til påmeldingsskjema. Eller så kan en ta direkte kontakt med oss hvis en har problemer med det.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris, uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema!
2: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
6: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Flisa Elva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
7: Storebrand presenterer et helt neppå.
8: Nei.
9: Det var jo rekorden en dår. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
8: Nei.
9: Ikke I kjelleren heller.
8: Nei.
9: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
8: Niks.
9: Hva med naboen da?
7: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkort-appen og Helse Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som er over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Høyre får bare 13,8% oppslutning i en ny partimåling, den svakeste på 17 år. Norstat har spurt 1000 personer for Dagbladet, Vårt Land og NRK. Partiet faller 2,4% siden mai. Fremskrittspartiet er størst, men går tilbake, mens Arbeiderpartiet er på vei opp. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa i mai at kunstig intelligens økte produktiviteten med over 20%, men nå sier nestleder i Norges Bank Investment Management, Trond Grande, at tallet ikke er et vitenskapelig mål, og at effekten er basert på ansattes egne anslag. Grande snakket med Minerva på et seminar i går. Norge fikk drømmestart på VM med 4-1-seier mot Irak og sikret våre første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Erling Braut Haalands første mål i VM ble samtidig hans 50. for landslaget, og han skåret en gang til og tangerte Kjetil Rekdals rekord på skåringer i VM. Leo Skiri Østigård skåret Norges tredje, og det fjerde var et selvmål av Irak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Trusselbildet mot Norge er i endring, og innlandet er ikke skjermet. Under et frokostmøte i Terningen Arena i går advarte PST, kommuner og beredskapsaktører om økt risiko for ekstremisme, sabotasje og klimarelaterte hendelser. Elverum-ordfører Lillian Skjærvik understreket viktigheten av å øve jevnlig og styrke samarbeidet mellom ulike etater for å ivareta innbyggernes trygghet ved kriser på kommunalt plan. Også vannforsyning og avløp var tema, der direktør i Norsk Vann, Ragnhild Aalstad, pekte på behovet for økt fokus på både vedlikehold, håndtering av sabotasje og ekstremvær.
2: Ja, det er svært viktig, og at vi har jo øvd og trent i mange år, men det blir jo viktigere og viktigere. Vi må jo tenke krise og krig, noe vi ikke har gjort før, og da er jo senteret som vi nå omtaler et veldig viktig kompetansesenter som kan hjelpe oss kommuner med å få mer kunnskap om situasjoner, hvordan vi takler situasjoner, for oss som kommune er det viktig at vi ivaretar våre innbyggere.
1: To yngre gutter ble i går kveld hentet opp fra vannet ved Bæreia i Kongsvinger. Ifølge politiet gikk begge under vann, men ble raskt dratt opp av personer på stedet. Den ene gutten ble kjørt Kongsvinger sykehus, mens den andre, som er rundt 15 år, ble fløyet til Rikshospitalet. Innsatsleder Åge Sandbakken sier dette om tilstanden til gutten som ble fløyet til sykehus i går.
3: Det jeg kan si er at en ung gutt på ca. 15 år, det er det jeg kan si. Tilstanden per nå er at han er ubevisst, men puster.
1: Hva gjør du om du finner en arkeologisk skatt? Kan du beholde mynter og annet selv? Svaret er nei, sier arkeolog Mai Tove Smiseth.
4: For mynt så er alle mynter som er eldre enn 1650, skal det tilhøre i teorien staten. Og det samme er det med gjenstander som er eldre enn 1537. Det er også gjenstander som tilhører staten, så det skal leveres inn til fylkeskommunen.
5: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får lettskyet oppholdsvær i dag. Fra i ettermiddag tilskyende vær og muligheter for noen regndråper sent i kveld. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 20 grader.
5: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Folk som skal på jobb I dag etter å ha følt med på VM-gutta våres I natt. Jeg sikker på at hvis du spør om det var verdt og nærmest døgnet for å få med seg fotballkampen som begynte ved midnatt, så vel svaret ja etter resultatet som vi klarte å få til over dammen natt til I dag. Straks underholdningsguiden etter Porsche og bygge. Så det på TV. Jeg tok

0: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
1: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
2: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på

0: Hemnet. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Underholdningsguiden. Hørselsforbundet Kongsvinger og Omegn har møte i frivilligsentralen i dag i den tidligere kroa fra 16 til 18. Salg av batterier, filter og stell av høreapparat blir det her. Det sjakk i Science Park klokka 18 i dag. Spill med oss. Demenskoret Kongsvinger de har øvelse i seniorsenteret klokka 18 og ønsker seg gjerne flere medlemmer. Det møte i AA-gruppa i Metodistkirken klokka 19 i dag. De Engens gate 7. I morgen så har Kongsvinger Vinger historielag tur og utflukt med guide omvisning på Odars verk. Klokka 18 det turen går. Det gresk aften på takterrassen i 5. etasje i morgen klokka 18. Og så det jo Kongsvinger-dagene i helgen med mye som skjer, blant annet med moteshow på Kongsenteret i morgen klokka 20.

0: I går kveld så ble to yngre gutter hentet opp fra vannet ved Bæreia I Kongsvinger. Innsatsleder I politiet, Åge Sandbakken, forteller hva som skjedde.
1: Det som har skjedd på Bæreia I kveld at det to yngre gutter som har gått under vann. De blir ganske hurtig dratt opp. Den ene mer eller mindre bevisst, den andre ubevisst. Den som bevisst kjørt til Kongsvinger sykehus for behandling der. Den som ubevisst, han kjørt til Rikshospitalet for videre behandling der.
2: Var det publikum som dro de to opp av vannet, eller var det redningsdykkere?
1: Det var publikum og en kompis av gutta, som har gjort en kjempejobb oppi denne situasjonen her.
2: Hva kan du si om vedkommende som fløyet til Oslo?
1: Det jeg kan si at en ung gutt på ca. 15 år, det jeg kan si. Tilstanden per nå at han ubevisst, men puster.
2: Det var mange på Bæreia I kveld, og dere holdt igjen publikum lenge. Jeg ønsker dere vittner til denne hendelsen.
1: Nei, det ikke vittner vi tenker på da. Det er en dramatisk opplevelse som folk opplever, og det vi ønsker med å beholde dem her, å se at det går bra med alle sammen. Vi har tilbud om kriseteam, vi har tilbud om legevakt. Det vi ønsker å forsikre oss om at alle får det tilbud om hjelp. Det derfor de har blitt holdt igjen her.
0: Ja, det sa innsatsleder I politiet Åge Sandbakken. Reporter I saken var Kai Roger Lindberge. Du kan lese mer om saken på mittkongsvinger.no.

Sick and Tired og Anastasia i endelig morgen. I går kveld så var det jo Radio Bingo her I kanalen som alltid på tirsdager. Ingen lykkepott ut I går heller, men vi delte ut godt med penger, blant annet til Dyveke Svevad som vant 10 000 kroner. Gratulerer med det, det nye vinnemuligheter på tirsdag. Fortsatt 10 000 kroner I hovedgevinst hver uke, og får du bingo på lykketallet, ja, da vinner du 100 000 kroner I tillegg.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: 963 underskrifter mot vindkraftutbygging i Kuberget ble i går overlevert til ordfører Elin Saaheim Bjørkli i Kongsvinger. Det Marit Dahl i foreningen Natur eller Vindkraft bevar Finnskogen som står bak kampanjen. Hun sier engasjementet har vært enormt og håper kommunestyret nå sier et tydelig nei til videre vindkraftplaner på Finnskogen. Underskriften samlet inn både fysisk og digitalt. Ordføreren sier du tar engasjementet med seg inn I det videre politiske arbeidet og venter debatt om saken I kommunestyret, det skriver Mitt Kongsvinger. To yngre gutter ble I går kveld hentet opp fra vannet ved Bæreia I Kongsvinger. Ifølge politiet gikk begge under vann, men ble raskt dratt opp av personer på stedet. Den ene gutten ble kjørt Kongsvinger sykehus, mens den andre, som rundt 15 år, ble fløyet til Rikshospitalet. Innsatsleder Åge Sandbakken sier dette om tilstanden til gutten som ble fløyet til sykehus I går.
2: Det jeg kan si at en ung gutt på ca. 15 år, det jeg kan si. Tilstanden per nå at han ubevisst, men puster.
1: Finnskogen friluftsråd inviterer barn mellom 10 og 13 år til 4-dagers friluftsskole I sommer og høst. Tilbudet arrangeres I Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Elverum og Trysil, og skal gi unge en lystbetont introduksjon til friluftsliv med aktiviteter som kanopadling, fisking og overnattingstur. Det plass til 15 deltakere per gruppe, og påmeldingen gratis og åpen for alle på Friluftsrådets nettsider og sosiale medier, det sier leder for friluftsskolen, Karen Sofie Frostvold.
3: Påmeldingen åpent for alle. Gratis arrangement for alle unger I mellom 10 og 13 år. Og påmeldingen finner en på nettet, på Facebook-siden våre eller Instagram-siden. Det også delt til de fleste kommunene, så dere finner en link til påmeldingsskjema. Eller så kan den ta direkte kontakt med oss hvis den har problemer med det.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får lettskya oppholdsvær I dag. Fra I ettermiddag tilskyende vær og muligheter for noen regndropper sent I kveld. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 20 grader.
4: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
6: Ja, hallo?
7: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
6: Ja.
7: Passer det at jeg ringer, eller?
6: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodset. Vi håper som vanlig å ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene 2 timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Odal Sparebank sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 2-pakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Iselin Åfloen fra Lundersæter tok både NM-gull og kongepokal under Norgesmesterskapet I Compact Sporting på Sokna I helga. Åfloen leverte sterkt gjennom to dager med lerdueskyting og kunne til slutt gå til topps I dameklassen. Kongepokalen ble delt ut til beste dame for første gang I denne grenen, noe som Åfloen sier gjorde seieren ekstra spesiell. Også Glomdal leirdueskyttere fikk mer å juble for. Ina Mari Alterhaug Tverrøy fra Hokkåsen sikra bronse etter omskyting, det skriver Mitt Kongsinger. Eidskog-damene gikk på sitt første poengtap for sesongen da de tapte 4-0 bortimot Fett mandag kveld. Trener Carl Martin Kisen sier at laget møtte en bedre motstander, men likevel svært fornøyd med vårsesongen. Etter 10 kamper står Eidskog med 5 seire, 3 uavgjorte og 2 tap, og ligger på fjerdeplass I fjerde divisjon. Kisen trekker særlig fram innsatsen til jenter 17-spillerne som bidrar på seniorlaget, og sier samhold I gruppa en viktig grunn til de gode resultatene, det skriver Mitt Eidskog. Norges VM-kamp skapte folkefest flere steder I Solør natt til I dag. Mange valgte å se kampen sammen med andre, både på Dogan Sportsbar på Flisa og midt I gata på Kirkenær. På Flisa var rundt 60-70 personer samlet, men som lag 80 fulgte kampen på Kirkenær. Stemningen var høy da Norge presset fremover, og jubelen sto I taket da skåringene kom, det skriver I Solør.no.

0: I dag så det offisiell åpning av gapahuken Steffens plass, som dere I GRIP står bak. Anki, du erfaringskonsulent ansatt I GRIP, som driftes av Elverum kommune. Fortell, hvordan startet egentlig ideen om å sette opp en gapahuk her?
1: Nei, den startet vel hos, først og fremst hos kollegaen min, Jon André, som hadde sett plassen. Det jo en helt ypperlig plass for en gapahuk. Det han stod liksom bare og ventet på at det skulle settes opp en gapahuk. Og så trengte vi jo et prosjekt for å få med gjestene våre ut og bruke kroppen og samarbeide om noe som kunne bli bra da.
0: Og det har blitt veldig fin, og så skjønner jeg at dere satt den opp på bare en måned.
1: Ja, altså litt forberedelser ble jo gjort I forkant hjemme hos Jon André, men det en måned siden vi begynte å grave plassen og bære materialer og satte I gang for fullt, så vi har jobbet den siste måneden, ja. Jeg synes det.
0: Men fortell litt om gjengen som har vært med her og arbeidet som ligger bak, da. Hvor mange dere som har satt opp gapahuken?
1: Og det har jo variert fra dag til dag. For oss også kommer jo gjestene, det jo frivillig å komme innom, og det frivillig å bli med. Så at vi har vært en 15 stykk som har bidratt underveis. De som har blitt med hit har blitt med for å jobbe, men vi har også hatt med oss matpakke og drager og musikk og sånn for å holde gløden oppe. Da. Mat må vi ha, kaffe må vi ha. Så det har vært vi har fått inn både lek og bygging aller mest bygging og bæring og
0: for det ganske mange last med grus og bæring av materialer som ligger bak her
1: ja det har gått med noen trillebårer ja vi har stien den godt opptråkket og klar
0: men fortell litt fordi gapahuken den har jo fått eller plassen her da, har jo fått navnet Steffens plass kan du fortelle litt om Steffen da hvorfor dere ønsket å hedre ham på den måten her for de som ikke kjenner historien
1: Steffen var jo en GRIP-venn helt ifra starten. Nå det jo 6 år siden GRIP startet opp. Og Steffen bidro jo på flere måter, blant annet med å hjelpe oss å få materialet til en rullestolrampe. Han støttet golfgjengen. Og nå, sist så fikk vi jo masse materialer da byggmaker ble nedlagt. Og dem tok vi jo vare på med tanken om den gapahuken I langt, langt, langt bak I huet enda da. Så nå fant vi plassen, og så mye. Vi hadde aldri fått til dette her uten materialet vi fikk, fordi at jeg hadde ikke klart å finansiere det. Og så hadde vi lyst til å gi noe tilbake til både byen og samtidig hedre Steffen og
0: Ja, for de som ikke vet det, så jobbet jo Steffen på Byggmaker, og han døde I mai I fjor. Visste Steffen at dere hadde planer om en gapahuk?
1: Nei, det tror jeg ikke. Nei. Så vi har jo vært I kontakt med familie og sånn før vi satte på navnet, for vi ville jo at det skulle være I orden da, for alle, at det var greit. Men det var jo veldig greit. Både familie og venner veldig positive til navnene og
0: Og så åpner gapahuken offisielt I dag. Da kan hvem som helst være med. Kan du fortelle litt om hva som skjer på åpningen?
1: Ja, nei, da det jo forhåpentligvis masse folk her. Og så skal vi jo klippe snor og drikke sprudelvann og grille pølser. Og vi håper virkelig at folk kommer innom. Jeg vet at det jo en liten vei, og det kanskje litt kronglet å komme fram, men da får de bare ringe altså. Skal jeg glede dem fram?
0: Jeg får fortelle kort, hvor det gapahuken ligger?
1: Svartholtrunden, rett ved Bjørnhaugen, og den avmarka på kartet. Og så kan den gå på Facebook-siden vår, der ligger kartet.
2: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fram med. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz Kvalitet I arbeid.
3: Endelig sommer, og vi I byen vår kan på nytt ønske velkommen til Kongsvingerdagene, 18. til 20. juni. Ja, du hørte riktig. Her blir det sommerfest I flere dager. Det blir shopping, liv og røre og mye mer for hele familien. Sjekk byenvar.no for informasjon og oppdatert program. Velkommen til hyggelige sommerdager I Kongsvinger.
4: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
5: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.

0: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen er erfaringen fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkort-appen og Helse Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som er over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Rentemøtet i Sverige i dag kan avgjøre om styringsrenten holdes uendret. Forrige møte endte med 1,75%, og renten har ligget stabilt en stund. Flere venter at nivået fortsetter. Samtidig skal den amerikanske sentralbanken Federal Reserve avholde sitt møte. Også her forventes uendret rente. Norges Bank har rentemøte i morgen. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Kim Frieles minnepris deles ut for tredje år på rad i Operaen i Oslo i dag. Prisen hedrer arbeidet for skeive og menneskerettigheter. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery deltar. Samtidig starter Oslo Pride med flaggheising ved Operaen klokken 18.45, etterfulgt av en åpningskonsert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Trusselbildet mot Norge er i endring, og innlandet er ikke skjermet. Under et frokostmøte i Terningen Arena i går advarte PST kommuner og beredskapsaktører om økt risiko for ekstremisme, sabotasje og klimarelaterte hendelser. Elverum-ordfører Lillian Skjærvik understreket viktigheten av å øve jevnlig og styrke samarbeidet mellom ulike etater for å ivareta innbyggernes trygghet ved kriser på kommunalt plan. Også vannforsyning og avløp var tema, der direktør i Norsk Vann, Ragnhild Aalstad, pekte på behovet for økt fokus på både vedlikehold, håndtering av sabotasje og ekstremvær.
2: Ja, det er svært viktig, og at vi har jo øvd og trent i mange år, men det blir jo viktigere og viktigere. Vi må jo tenke krise og krig, noe vi ikke har gjort før, og da er jo senteret som vi nå omtaler et veldig viktig kompetansesenter som kan hjelpe oss kommuner med å få mer kunnskap om situasjoner, hvordan vi takler situasjoner, for oss som kommuner er det viktig at vi ivaretar våre innbyggere.
1: To yngre gutter ble i går kveld hentet opp fra vannet ved Bæreia i Kongsvinger. Ifølge politiet gikk begge under vann, men ble raskt dratt opp av personer på stedet. Den ene gutten ble kjørt Kongsvinger sykehus, mens den andre, som er rundt 15 år, ble fløyet til Rikshospitalet. Innsatsleder Åge Sandbakken sier dette om tilstanden til gutten som ble fløyet til sykehus i går.
3: Det jeg kan si er at en ung gutt på ca. 15 år, det er det jeg kan si. Tilstanden per nå er at han er ubevisst, men puster.
1: Hva gjør du om du finner en arkeologisk skatt? Kan du beholde mynter og annet selv? Svaret er nei, sier arkeolog Mai Tove Smiseth.
4: For mynt så er alle mynter som er eldre enn 1650, skal det tilhøre i teorien staten. Og det samme er det med gjenstander som er eldre enn 1537. Det er også gjenstander som tilhører staten, så det skal leveres inn til fylkeskommunen.
5: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får lettskyet oppholdsvær i dag. Fra i ettermiddag tilskyende vær og muligheter for noen regndråper sent i kveld. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 20 grader.
5: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Matilda med fri I endelig morgen litt over åtte, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til ti, også den morgenen her. I går morges så var det frokostmøte I Terningen Arena I Elverum. Trusselbildet mot Norge det I endring, og PST, kommuner og beredskapsaktører de advarte om økt risiko for ekstremisme, sabotasje og klimarelaterte hendelser.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help me.
1: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
5: Er det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
4: Så velkommen skal du være til Karins.
6: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
7: Underholdningsguiden. Hørselsforbundet Kongsvinger og Omegn har møte i frivilligsentralen i dag i den tidligere kroa fra 16 til 18. Salg av batterier, filter og stell av høreapparat blir det her. Det sjakk i Science Bar klokka 18 i dag. Spill med oss. Demenskoret Kongsvinger de har øvelse i seniorsenteret klokka 18 og ønsker seg gjerne flere medlemmer. Det møte i AA-gruppa i Metodistkirken klokka 19 i dag. Det Engens gate 7. I morgen så har Kongsvinger Vinger historielag tur og utflukt med guidet omvisning på Odars verk. Klokka 18 det turen går. Det gresk aften på takterrassen i femte etasje i morgen klokka 18. Og så det jo Kongsvinger-dagene i helgen med mye som skjer, blant annet med motorshow på Kongsenteret i morgen klokka 20.

0: Tirsdag morgen inviterte Norsk Senter for Beredskap og Helseindustri til frokostmøte I Terningen Arena I Elverum, hvor sikkerhet og trusselbildet I innlandet ble presentert. Her deltok blant annet PST, Innlandet Fylkeskommune, Norsk Vann og kommunalt ansatte for å få mer informasjon rundt temaet. Iselin Vistekleiven leder I hovedutvalget for samferdsel ved Innlandet Fylkeskommune, og hun forteller først hva hun tok opp under frokostmøtet.
1: Nå pratar jag om samfärdsel och vägsystemet vårt I förhåll till samhällssäkerhet och beredskap och det är klart att det också har ju gått från att prata om väg som ett transportsystem till att det nu handlar I stor grad om beredskap, matberedskap, lokalberedskap. Det har fått en helt annan betydning I samhället vårt utifrån det geopolitiska oroet som oss har runt oss och den tids livet I nu kräver att oss samhandlar om vägsystemet I en helhet för Innlandet fylkeskommune, men jo nasjonalt fordi at Innlandet jo et sentralt transittfylke for nord, sør, øst, vest, aksa.
2: Og nå har jo sett det de senere årene med både veg og brustruktur rundt omkring I forbindelse med blant annet flom, da.
1: Ja, og det jo klart at oss planlegg for fredstid, det skal fungere I det daglige. For dem som skal på skolen, dem som skal på arbeid, helt avhengig av at vegsystemet vårt fungerer best mulig hele tiden. Og så har oss krise og krig som oss nå har beveget oss de siste årene mer og mer inn på. Og det jo klart at oss har jo hendelse som hans og velhans bak oss, og det kommer til å skje at. Det ikke noe tvil. Oss har mer og mer slik type vær, og må I større grad ruste oss for det. Og det har oss jo gjort gjennom at oss har satt 3,45 milliarder I handlingsplan for fylkesveg, og ser at staten følger endelig etter og gir oss mer midler åt fylkesvegupprustning.
0: Sylvia Brustad prosjektleder for dette, og hun forteller litt mer om bakgrunnen til at møtet ble arrangert.
3: Nei, grunnen jo at vi står over for en ny situasjon I Norge nå, der vi nødt til å ikke bare styrke den militære beredskapen, men også den sivile. Og da jo ikke minst kommunene veldig viktig I den sammenhengen, men vår oppgave også å samle bredt, fordi vi nødt til å samarbeide om dette, skal vi greie å styrke den sivile beredskapen.
2: Og innlandet jo stort med både tettbebygde og ganske sprettbygde områder. Det har jo sin beredskapsbetydning uansett hen I innlandet der.
3: Ja, det har det, både fordi vi der vi vi har veier, vi har vatten, vi har strøm, og vi har sykehjem og skoler og alt vi har I alle kommuner som Lillian Skjærvik sikkert vil si mer om etterpå. Og det andre jo at I kommunene, og det ikke noe gære med kommunene, for de gjør en fantastisk jobb, men vi har små og store kommuner, og I mange, særlig av de mindre kommunene, så det veldig små ressurser, altså stillingsbrøker på de som arbeider med beredskap. Det betyr at de også har andre arbeidsoppgaver som tar en enda større plass, så vi nødt til også å få flere til å arbeide med beredskap på heltid, fordi dette så viktige oppgaver. Ja, så dette gjelder for innlandet, men det gjelder for hele landet, og vi Norsk Senter for Beredskap og Helseindustri, vi jobber for hele landet, og innlandet selvfølgelig spesielt.
2: Universitetet I innlandet, de har jo en egen beredskapslinje. Det jo sikkert ganske sentralt og viktig nå I disse tider.
3: Ja, det det, og så vidt meg bekjent, så har de mange flere søkere enn de har plass til, og vi samarbeider jo med Universitetet I innlandet, fordi de kan tilby det akademiske, vi tilbyr det praktiske, og dette frokostmøtet var jo også arrangert I samarbeid med dem, så dette et område som denne delen av landet, Elverum og Åmot, kan virkelig ta en nasjonal posisjon, og det det vi arbeider sammen om da.
4: Og det blir mer om saken etter Charlie Putt og Selena Gomez. Oui.

0: Og vi skal videre på frokostmøte I Elverum, for den nasjonale posisjonen står sterkt for Elverum og Åmot kommuner, avslutter Sylvia I sted. Lilian Skjærvik ordfører I Elverum, og hun tok opp hvordan beredskapsarbeidet viktig for kommunene I innlandet.
1: Ja, det svært viktig, og at vi har jo øvd og trent I mange år, men det blir jo viktigere og viktigere. Vi må jo tenke krise og krig, noe vi ikke har gjort før, og da jo... Senteret som vi nå omtaler et veldig viktig kompetansesenter som kan hjelpe oss kommuner med å få mer kunnskap om situasjoner, hvordan vi takler situasjoner. For oss som kommune det viktig at vi varetar våre innbyggere. Om de på et sykehjem eller om de bor I et eget hus, så den beredskapen og den sivile beredskapen veldig viktig.
2: Her ser du at du egentlig jobber I kommunen for dette?
1: Altså, vi har beredskapsplaner, rett og slett, som vi vasker og fornyer hvert eneste år og går gjennom. Vi øver og vi trener og vi evaluerer, og vi har jo hatt noen episoder her I Elverum som har vist at vi har noen høl I vår beredskap, og dem må vi prøve å fylle, og det det kun øvelser og slik som gjør at vi kan bli bedre.
2: Under frokostmøtet her så ble det jo nevnt den udetonerte bomba fra 2. Verdenskrig, og det ble jo videre sagt at den bidro jo til å øke beredskapen I Elverum.
1: Ja, helt klart. Vi hadde jo beredskapsplaner foran det, og det var jo dem som var utgangspunktet når det vi samles når dette oppstod. Men det var jo underveis, altså det viser at samarbeidet viktig med de forskjellige etater. Da hadde vi jo godt samarbeid med forsvaret selv og med politiet, for det ikke alt en kommune klarer å gjøre selv, men vi har en beredskap rundt oss, både blant det offentlige og I det sivile. At folk vet hva de skal gjøre for noe, at vi gir klare, greie beskjed fra kommunene, slik at innbyggere vet hvordan de håndterer ting. Og da handler det om trygghet og tillit til at det vi håndterer det.
2: Ragnhild Olstad, direktør I Norsk Vann, du får fortelle litt om det du pratet om inne her. Det var jo innlandsperspektiver fra deres side, slik jeg skjønte det.
3: Ja, takk for at jeg fikk mulighet til å delta. Norsk Vann jo interesseorganisasjon for norsk vann- og avløpssektor eller vannbransjen I Norge. Så vi jobber jo landsdekkende, og vi jobber med beredskap, ikke minst, som blir stadig viktigere. Og for å sikre en robust vann- og avløpsinfrastruktur, så det viktig å jobbe både med løpende vedlikehold, sørge for at det på plass, men I tillegg ta høyde for hendelser som kan skje. Og da har vi I dag snakket en del om både det en kaller tilsikring, sikta handlinger, altså innbrudd, sabotasjeaksjoner, som kan skje både av privatpersoner og også fremmede lands myndigheter, faktisk. Men en annen side ved det her jo ekstremværhendelser, sånn som Hans, som slo hardt ut I innlandet for en stund siden, og så vi må regne med å få mer av den slags. Så Norsk Vann jobber med både å, hjelpe kommunene til å se utfordringsbildet og hjelpe dem til å kunne håndtere det gjennom kurs, gjennom nettverksgrupper og konferanser hvor vi setter det her på agendaen.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: 963 underskrifter mot vindkraftutbygging I Kuberget ble I går overlevert til ordfører Elin Saaheim Bjørkli I Kongsvinger. Det Marit Dahl I foreningen Natur eller Vindkraft bevar Finnskogen som står bak kampanjen. Hun sier engasjementet har vært enormt og håper kommunestyret nå sier et tydelig nei til videre vindkraftplaner på Finnskogen. Underskriften samlet inn både fysisk og digitalt. Ordføreren sier du tar engasjementet med seg inn I det videre politiske arbeidet og venter debatt om saken I kommunestyret, det skriver Mitt Kongsvinger. To yngre gutter ble I går kveld hentet opp fra vannet ved Bæreia I Kongsvinger. Ifølge politiet gikk begge under vann, men ble raskt dratt opp av personer på stedet. Den ene gutten ble kjørt Kongsvinger sykehus, mens den andre, som rundt 15 år, ble fløyet til Rikshospitalet. Innsatsleder Åge Sandbakken sier dette om tilstanden til gutten som ble fløyet til sykehus I går.
2: Det jeg kan si at en ung gutt på ca. 15 år, det jeg kan si. Tilstanden per nå at han ubevisst, men puster.
1: Finnskogen friluftsråd inviterer barn mellom 10 og 13 år til 4-dagers friluftsskole I sommer og høst. Tilbudet arrangeres I Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Elverum og Trysil, og skal gi unge en lystbetont introduksjon til friluftsliv med aktiviteter som kanopadling, fisking og overnattingstur. Det plass til 15 deltakere per gruppe, og påmeldingen gratis og åpen for alle på Friluftsrådets nettsider og sosiale medier, det sier leder for friluftsskolen, Karen Sofie Frostvold.
3: Påmeldingen er åpent for alle. Gratis arrangement for alle unger I mellom 10 og 13 år. Og påmeldingen finner på nettet, på Facebook-siden våre eller Instagram-siden. Det også delt til de fleste kommunene, så dere finner en link til påmeldingsskjema. Eller så kan dere ta direkte kontakt med oss hvis dere har problemer med det.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får lettskyet oppholdsvær I dag. Fra I ettermiddag tilskyende vær og muligheter for noen regndropper sent I kveld. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer opp mot 20 grader.
4: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Babom, babom, byggmaker.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
8: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og misslykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excelbygg.
10: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Jesse J og David Guetta med Laserlight I endelig morgen. Vi tar en titt I politiloggen etter Paper Crown. Det her Letters.

Paper Crown med Letters. Så en titt I politiloggen. En syklist ble I går kveld kjørt sykehus etter et UL ved Circle K I Furnesveien på Hamar. Politiet meldte først at syklisten skulle være påkjørt av en bil, men opplyste senere at det ikke var noe sammenstøtt. Syklisten, en lokal kvinne I 60-årene, falt av sykkelen I forbindelse med en kraftig oppbremsning. Hun var våken og bevisst etter hendelsen. To personer tatt av politiet etter tjuveri fra XXL på Gjøvik I går kveld. Politiet fant tjuvegods fra butikken og også varer som skal være stjålet fra en bedrift på Raufoss tidligere samme ettermiddag. Tjuvegods beslaglagt og politiet oppretter sak. De mistenkte en kvinne I 40-årene og en mann I 50-årene, begge kjent for politiet fra før. To gutter I 10-årene ble I går kveld hentet opp av vannet ved Bæreia I Kongsvinger. Det kom melding om en drukningsulykke og begge fikk helsehjelp på stedet. Den ene gutten ble kjørt Kongsvinger sykehus, nedkjølt, men våken og bevisst. Den andre var bevisstløs, men hadde pust og puls og ble fløyet til Rikshospitalet. Politiet jobber med å avklare hendelsesforløpet og ivareta personer som var til stede.

0: Utover I sommer og høst så skal Finnskogen friluftsråd arrangere en 4-dagers friluftsskole I kommunene Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Elverum og Trysil. Leder for friluftsskolene til Finnskogen friluftsråd, Karen Sofie Frostvold. Du jo med oss her nå, nå det snart dags igjen.
1: Det alle kommunene som friluftsrådet dekker. Så I Trysil så blir det friluftsskole I høstferien, og så blir det I Grue og Åsnes og Våler de to første ukene til sommerferien, og I Elverum og Kongsvinger de to siste ukene I sommerferien.
0: Og disse friluftsskolene har dere jo hatt I en årrekke nå, men du får jo fortelle litt mer om hva det som skjer disse dagene som mange med på friluftsskolen.
1: Det skal fungere som en lystbetont introduksjon til friluftsliv for unga I alderen 10-13. Så da lærer de om allemannsrett, om førstehjelp, om raste- og leireplass. Og så har vi en del andre aktiviteter som kanopadling og fisking og andre ting I tillegg til det.
0: Men hvis en ser litt på det da, her egentlig grunnen til at du arrangerer disse friluftsskolene?
1: Nei, det jo for å få unga interessert I friluftsliv I bunn og grunn.
0: Det noen aktiviteter som du har erfart siden 2019 at fenger unga mer enn are, som sikkert også blir med?
1: De jo veldig fan til paddling og fisking, de aller fleste. Det det som det store høydepunktet, og at vi reser på tur.
0: Og Milla, nest siste og siste friluftsskoledagen, så det jo også inkludert en overnattingstur, slik jeg har skjønt det. Men hvis vi går litt på det hele, da, hva det du liksom tenker bør være med på dette?
1: Ja, det jo for alle som har lyst til å lære mer om og være med på en trygg arena og lære om friluftsliv og det å være ute på tur generelt. De lærer om kart og kartforståelse. Og være med på masse fine aktiviteter som blant annet kanopadling, fisking, lære litt mer om førstehjelp og hvordan selv blir trygg I, med å være ute.
0: Hvor mange har du plass til I denne gruppa?
1: Det 15 deltakere per friluftsskole.
0: Påmeldingen har jo åpnet nå, og allerede neste uke så starter det opp I Våler og Åsnes. Hvor det man finner frem til påmeldingen, og det noen spesielle kvalifikasjoner du har?
1: Påmeldingen, det åpent for alle. Gratis arrangement for alle unger I mellom 10 og 13 år. Og påmeldingen finner en på nettet, på Facebook-siden vår eller Instagram-siden. Det delt til de fleste kommunene, så der finner en link til påmeldingsskjema. Eller så kan en ta direkte kontakt med oss hvis en har problemer med det.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. No comprendo español. Can you help?
6: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
7: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Posser og Bygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
8: Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongsenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mumitrollet klokka 17.20. Blomsterkransspinning for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongsenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.
9: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett stelle. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Kongsvinger.
1: Håper det er en fin start på onsdagen. Kanskje litt trøtt i trynet etter kampen i natt, men det var vel verdt det. Det blir nyheter klokka 8, og fram dit får vi følge av Joss Stone. Det her Super Duper Love.

0: Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, og det kom inn over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetssoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen er erfaringen fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkort-appen og Helse Norge. Rentemøtet i Sverige i dag kan avgjøre om styringsrenten holdes uendret. Forrige møte endte med 1,75%, og renten har ligget stabilt en stund. Flere venter at nivået fortsetter. Samtidig skal den amerikanske sentralbanken Federal Reserve avholde sitt møte. Også her forventes uendret rente. Norges Bank har rentemøte i morgen. Kim Frielis minnepris deles ut for tredje år på rad i Operaen i Oslo i dag. Prisen hedrer arbeidet for skeive og menneskerettigheter. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery deltar. Samtidig starter Oslo Pride med flaggheising ved Operaen klokken 18.45, etterfulgt av en åpningskonsert. Gjenoppbyggingen av grotteklosteret i Kyiv kan ta opp til 2 år etter et russisk angrep natt til mandag. Over 80% av katedralen fra 1000-tallet ble ødelagt. Klosteret står på UNESCOs verdensarvliste. Ukraina mener det var målrettet, noe Russland avviser. 9 personer mistet livet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 2 yngre gutter ble i går kveld hentet opp fra vannet ved Bæreia i Kongsvinger. Ifølge politiet gikk begge under vann, men ble raskt dratt opp av personer på stedet. Den ene gutten ble kjørt til sykehus i Kongsvinger, mens den andre, som er rundt 15 år, ble fløyet til Rikshospitalet. Innsatsleder Åge Sandbakken sier dette om tilstanden til gutten som ble fløyet til sykehus.
2: Det jeg kan si er at en ung gutt på ca. 15 år, det er det jeg kan si. Tilstanden per nå er at han er ubevisst, men puster.
1: Trusselbildet mot Norge er i endring, og Innlandet er ikke skjermet fra dette. Under et frokostmøte i Terningen Arena i går advarte både PST, kommuner og beredskapsaktører om økt risiko for ekstremisme, sabotasje og klimarelaterte hendelser. Elverum-ordfører Lillian Skjervik understreket viktigheten av å øve jevnlig og styrke samarbeidet mellom ulike etater.
3: Ja, det er svært viktig, og at vi har jo øvd og trent i mange år, men det blir jo viktigere og viktigere. Vi må jo tenke krise og krig, noe vi ikke har gjort før, og da er jo senteret som vi nå omtaler et veldig viktig kompetansesenter som kan hjelpe oss kommuner med å få mer kunnskap om situasjoner, hvordan vi takler situasjoner, for oss som kommune er det viktig at det vi ivaretar våre innbyggere, om de er på et sykehjem eller om de bor i et eget hus, så er den beredskapen og den sivile beredskapen veldig viktig.
1: I Innlandet så finner vi mange historiske skatter nede i jorda, og hvis du er ute med metalldetektor og finner en mynt eller en pilspiss, kan man da beholde det her og selge det på Finn? Nei, er svaret kort og greit. Funnet må leveres inn til fylkeskommunen. Det sier seniorrådgiver og arkeolog Mai Tove Smiseth.
4: For mynt så er alle mynter som er eldre enn 1650, skal det tilhøre i teorien staten. Og det samme er det med gjenstander som er eldre enn 1537. Det er også gjenstander som tilhører staten, så det skal leveres inn til fylkeskommunen.
5: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
6: Kongsvinger-regionen får lettskyet oppholdsvær i dag. Fra i ettermiddag tilskyende vær og muligheter for noen regndråper sent i kveld. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 20 grader.
5: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Tobias Sten som tar Norge med storm. Det her var Seida Temeg I endelig morgen, 8-9 minutter over 9 denne onsdagen 17. juni. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Jeg skal innrømme at jeg var ikke av de som var oppe I natt og så på fotballkamp og føler meg relativt opplagt. Har vel en mistanke om at det en del trøtte tryner rundt om I dag etter gårsdagens kamp. Men at de som så kampen likevel var rimelig fornøyd med det resultatet som Norge tok mot Irak I går. Det blir underholdningsguide etter D-Sound. Dette Du Need The Reason.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: 19 og 20 juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

0: 30-årsjubilanten Postgiro Bygge og Ina Wroldsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat. Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel Toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da er det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodset. Vi håper som vanlig å ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene to timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Oda Sparbank sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
2: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Underholdningsguiden. Hørselsforbundet Kongsvinger og Omegn har møte i frivilligsentralen i dag i den tidligere kroa fra 16 til 18. Salg av batterier, filter og stell av høreapparat blir det her. Det sjakk i Science Bar klokka 18 i dag. Spill med oss. Demenskor Kongsvinger de har øvelse i seniorsenteret klokka 18 og ønsker seg gjerne flere medlemmer. Det møte i AA-gruppa i Metodistkirken klokka 19 i dag. Det Engelsgate 7. I morgen så har Kongsvinger Vinger historielag tur og utfordring.

flykt med guide omvisning på Odars verk. Klokka 18 det turen går. Det gresk aften på takterrassen i femte etasje i morgen klokka 18. Og så det jo Kongsvinger-dagene i helgen med mye som skjer, blant annet med motorshow på Kongsenteret i morgen klokka 20.

0: I går kveld så ble to yngre gutter hentet opp fra vannet ved Bæreia i Kongsvinger. Innsatsleder i politiet, Åge Sandbakken, forteller hva som skjedde.
1: Det som har skjedd på Bæreia i kveld er at det er to yngre gutter som har gått under vann. De blir ganske hurtig dratt opp. Den ene er mer eller mindre bevisst, den andre er ubevisst. Den som er bevisst er kjørt til Kongsvinger sirkus for behandling der. Den som er ubevisst, han er kjørt til Rikshospitalet for videre behandling der.
2: Var det publikum som dro de to opp av vannet, eller var det redningsdykkere?
1: Det var publikum og en kompis av gutta, som har gjort en kjempejobb oppi denne situasjonen her.
2: Hva kan du si om vedkommende som er fløyet til Oslo?
1: Det jeg kan si er at en ung gutt på ca. 15 år, det er det jeg kan si. Tilstanden per nå er at han er ubevisst, men puster.
2: Det var mange på Bæreia i kveld, og dere holdt igjen publikum lenge. Jeg ønsker dere vitner til denne hendelsen.
1: Nei, det er ikke vitner vi tenker på da. Det er en dramatisk opplevelse som folk opplever, og det vi ønsker med å beholde dem her, er å se at det går bra med alle sammen. Vi har tilbud om kriseteam, vi har tilbud om legevakt. Det vi ønsker å forsikre oss om er at alle får det tilbud om hjelp. Det er derfor de har blitt holdt igjen her.
0: Ja, det sa innsatsleder i politiet Åge Sandbakken. Reporter i saken var Kai Roger Lindberge. Du kan lese mer om saken på mittkongsinger.no.

Imitation of Life, R.E.M. var det du hørte her. I går kveld så var det jo radiobingo her i kanalen. Vi spiller radiobingo hver tirsdag, og vi deler ut godt med penger hver uke. De som vant mest i går, det var Dyveke Svevad, vant 10 000 kroner, men også flere andre store premier. Mette Holmen vant 2 000 kroner, og Bjørg Millie Halvorsen vant også 2 000 kroner i vår radiobingo i går kveld. Bli med oss på tirsdag igjen, da spiller vi atter en gang 100 000 kroner i lykkepotten. Det betyr at får du bingo på lykketallet, så vinner du 100 000 kroner i tillegg til den ordinære premien. Og så deler vi ut godt over 20 000 kroner hver eneste tirsdagskveld klokka 20. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no. Du får lokale nyheter etter Marit Larsen, Solid Ground

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: 963 underskrifter mot vindkraftutbygging i Kuberget ble i går overlevert til ordfører Elin Saaheim Bjørkli i Kongsvinger. Det Marit Dahl i foreningen Natur eller Vindkraft bevar Finnskogen som står bak kampanjen. Hun sier engasjementet har vært enormt og håper kommunestyret nå sier et tydelig nei til videre vindkraftplaner på Finnskogen. Underskriften samlet inn både fysisk og digitalt. Ordføreren sier hun tar engasjementet med seg inn I det videre politiske arbeidet og venter debatt om saken I kommunestyret, det skriver Mitt Kongsvinger. To yngre gutter ble I går kveld hentet opp fra vannet ved Bæreia I Kongsvinger. Ifølge politiet gikk begge under vann, men ble raskt dratt opp av personer på stedet. Den ene gutten ble kjørt Kongsvinger sykehus, mens den andre, som rundt 15 år, ble fløyet til Rikshospitalet. Innsatsleder Åge Sandbakken sier dette om tilstanden til gutten som ble fløyet til sykehus I går.
2: Det jeg kan si at en ung gutt på ca. 15 år, det jeg kan si. Tilstanden per nå at han ubevisst, men puster.
1: Finnskogen friluftsråd inviterer barn mellom 10 og 13 år til 4-dagers friluftsskole I sommer og høst. Tilbudet arrangeres I Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Elverum og Trysil, og skal gi unge en lystbetont introduksjon til friluftsliv med aktiviteter som kanopadling, fisking og overnattingstur. Det plass til 15 deltakere per gruppe, og påmeldingen gratis og åpen for alle på Friluftsrådets nettsider og sosiale medier, det sier leder for friluftsskolen, Karen Sofie Frostvold.
3: Påmeldingen det åpent for alle. Gratis arrangement for alle unger I mellom 10 og 13 år. Og påmeldingen finner en på nettet, på Facebook-siden våre eller Instagram-siden. Det også delt til de fleste kommunene, så der finner en link til påmeldingsskjema. Eller så kan en ta direkte kontakt med oss hvis en har problemer med det.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får lettskyet oppholdsvær I dag. Fra I ettermiddag tilskyende vær og muligheter for noen regndropper sent I kveld. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer opp mot 20 grader.
4: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
5: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
6: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
7: Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongsenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransspinning for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongsenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.
8: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
9: Endelig sommer, og vi I byen vår kan på nytt ønske velkommen til Kongsvingerdagene, 18. til 20. juni. Ja, du hørte riktig, her blir det sommerfest I flere dager. Det blir shopping, liv og røre, og mye mer for hele familien. Sjekk byenvar.no for informasjon og oppdatert program. Velkommen til hyggelige sommerdager I Kongsvinger.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Vilskudd og siste kveldstog var det du hørte her. Det tid for lokale sportsnyheter, og de kommer etter Alphaville, Forever Young.

Iselin Åfloen fra Lundersæter tok både NM-gull og kongepokal under Norgesmesterskapet I kompakt sporting på Sokna I helga. Åfloen leverte sterkt gjennom to dager med lerdueskyting og kunne til slutt gå til topps I dameklassen. Kongepokalen ble delt ut til beste dame for første gang I denne grenen, noe som Åfloen sier gjorde seieren ekstra spesiell. Også Glåmdal lerdueskyttere fikk mer å juble for. Ina Mari Alterhaug Tverrøy fra Hokkåsen sikra bronse etter omskyting, det skriver Mitt Kongsinger. Eidskog-damene gikk på sitt første poengtap for sesongen da de tapte 4-0 bortimot Fett mandag kveld. Trener Carl Martin Kisen sier at laget møtte en bedre motstander, men likevel svært fornøyd med vårsesongen. Etter 10 kamper står Eidskog med 5 seire, 3 uavgjorte og 2 tap, og ligger på fjerdeplass I fjerde divisjon. Kisen trekker særlig fram innsatsen til jenter 17-spillerne som bidrar på seniorlaget, og sier samholdet I gruppa en viktig grunn til de gode resultatene, det skriver Mitt Eidskog. Norges VM-kamp skapte folkefest flere steder I Solør natt til I dag. Mange valgte å se kampen sammen med andre, både på Dogan Sportsbar på Flisa og midt I gata på Kirkenær. På Flisa var rundt 60-70 personer samlet, men som lag 80 fulgte kampen på Kirkenær. Stemningen var høy da Norge presset fremover, og jubelen sto I taket da skåringene kom, det skriver I Solør.no.

0: I dag så det offisiell åpning av gapahuken Steffens plass, som dere I GRIP står bak. Anki, du erfaringskonsulent ansatt I GRIP, som driftes av Elverum kommune. Fortell, hvordan startet egentlig ideen om å sette opp en gapahuk her?
1: Nej, den startet vel hos, først og fremst hos kollega min, Jon André, som hadde sett plassen. Det jo en helt ypperlig plass for en gapahuk. Det han stod liksom bare og ventet på at det skulle settes opp en gapahuk. Og så trengte vi jo et prosjekt for å få med gjester våre ut og bruke kroppen og samarbeide om noe som kunne bli bra da.
0: Og det har blitt veldig fin, og så skjønner jeg at dere satt den opp på bare en måned.
1: Ja, altså litt forberedelser ble jo gjort I forkant hjemme hos Jon André, men det en måned siden vi begynte å grave plassen og bære materialer og satt I gang for fullt, så vi har jobbet den siste måneden, ja. Jeg synes det.
0: men fortell litt om gjengen som har vært med her og arbeidet som ligger bak. Da. Hvor mange dere som har satt opp gapahuken?
1: Og det har jo variert fra dag til dag. For oss også kommer jo gjestene, det jo frivillig å komme innom, og det frivillig å bli med. Så at vi har vært en 15 stykk som har bidratt underveis med... Ja, de som har blitt med hit har blitt med for å jobbe, men vi har også hatt med oss matpakke og drager og musikk og sånn for å holde gløden oppe da. Mat må vi ha, kaffe må vi ha. Så det har vært, vi har fått inn både lek og bygging, aller mest bygging og bæring og...
0: For det ganske mange last med grus og bæring av materialer som ligger bak her.
1: Ja, det har gått med noen trillebårer, ja. Vi har en stien, den godt opptråkket og klar.
0: Men fortell litt, fordi gapahuken, den har jo fått, eller plassen her da, har jo fått navnet Steffens plass. Kan du fortelle litt om Steffen da, hvorfor dere ønsket å hedre ham på den måten her, for de som ikke kjenner historien?
1: Steffen var jo en gripvenn helt fra starten. Nå det jo 6 år siden grip startet opp. Og Steffen bidro jo på flere måter, blant annet med å hjelpe oss å få materialet til en rullestolrampe. Han støtta golfgjengen. Og nå, sist så fikk vi jo masse materialer da byggmaker ble nedlagt. Og dem tok vi jo vare på med... tanken om den gapahuken I langt, langt, langt bak I huet enda da. Så nå fant vi plassen, og så mye... Vi hadde aldri fått til dette her uten materialet vi fikk, fordi at vi hadde ikke klart å finansiere det. Og så hadde vi lyst til å gi noe tilbake til både byen og samtidig hedre Steffen og... Ja.
0: Ja, for de som ikke vet det, så jobbet jo Steffen på Byggmaker, og han døde I mai I fjor. Visste Steffen at dere hadde planer om en gapahuk?
1: Nei, det tror jeg ikke. Nei. Så vi har jo vært I kontakt med familie og sånn før vi satte på navnet, for vi ville jo at det skulle være I orden da, for alle, at det var greit. Men det var jo veldig greit. Både familie og venner veldig positive til navnet og... Ja,
0: Og så åpner gapahuken offisielt I dag, da kan hvem som helst være med. Kan du fortelle litt om hva som skjer på åpningen?
1: Ja, nei, da det jo forhåpentligvis masse folk her. Og så skal vi jo klippe snor og drikke sprudelvann og grille pølser. Og det vi håper virkelig at folk kommer innom. Jeg vet at det jo en liten vei og det kanskje litt krongelig å komme fram, men da får de bare ringe altså. Skal jeg glede dem fram?
0: Jeg får fortelle kort, hvor det gapahuken ligger?
1: Svartholtrunden, rett ved Bjørnhaugen. Og den avmerket på kartet. Og så kan den gå på Facebook-siden vår, der ligger kartet.
2: Du klar for sommerens store folkefest på kirken her. Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorvaldsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sankthansfest på kirken her. Vi ses!
3: Ska du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
6: Er det noe du ser etter og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
5: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

Tiden inne for å rydde seg ut av studio. Trond Harald han overtar etter nyhetene klokka 10. Vi rekker litt mer musikk før det. Her gyllene tider aller først. Juni, juli og august. Og så høres du og jeg igjen i morgen tid.

0: Kronprinsesse Mette-Marit operert og har fått nye lunger, det opplyser kongehuset. Hun vil være innlagt til flere uker for opptrening og justering av medisiner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen i tiden som kommer. Slottet planlegger en ny oppdatering først når kronprinsessen skrives ut. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV i dag. De vil granske prisoppførselen etter kuttene. FRP støtter ikke, og det uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, og det kom inn over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetssoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen erfaringer fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Gjenoppbyggingen av grotteklosteret i Kyiv kan ta opp til 2 år etter et russisk angrep natt til mandag. Over 80% av katedralen fra 1000-tallet ble ødelagt. Klosteret står på UNESCOs verdensarvliste. Ukraina mener det var målrettet, noe Russland avviser. 9 personer mistet livet. Britiske fotballfans sperret øynene opp da de så Erling Braut Haaland spille nattens kamp mot Irak. Navnet Braut de ikke kjent med, skriver avisen The Sun. Både i Borussia Dortmund og i Manchester City han bare kjent som Haaland. Men nå, som han spiller med landslaget, det hans fulle navn som blir brukt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 2 yngre gutter ble i går kveld hentet opp fra vannet ved Bæreia i Kongsvinger. Ifølge politiet gikk begge under vann, men ble raskt dratt opp av personer på stedet. Den ene gutten ble kjørt til sykehus i Kongsvinger, mens den andre, som rundt 15 år, ble fløyet til Rikshospitalet. Innsatsleder Roger Sandbakken sier dette om tilstanden til gutten som ble fløyet til sykehus.
2: Det jeg kan si at en ung gutt på ca. 15 år, det er det jeg kan si. Tilstanden per nå at han ubevisst, men puster.
1: Trusselbildet mot Norge i endring, og innlandet ikke skjermet fra dette. Under et frokostmøte i Terningen Arena i går advarte både PST, kommuner og beredskapsaktører om økt risiko for ekstremisme, sabotasje og klimarelaterte hendelser. Elverum-ordfører Lillian Skjervik understreket viktigheten av å øve jevnlig og styrke samarbeidet mellom ulike etater.
3: Ja, det er svært viktig, og at vi har jo øvd og trent i mange år, men det blir jo viktigere og viktigere. Vi må jo tenke krise og krig, noe vi ikke har gjort før. Og da jo senteret som vi nå omtaler et veldig viktig kompetansesenter som kan hjelpe oss kommuner med å få mer kunnskap om situasjoner, hvordan vi takler situasjoner. For oss som kommuner det viktig at det vi varetar våre innbyggere, om de på et sykehjem eller om de bor i et eget hus, så den beredskapen og den sivile beredskapen veldig viktig.
1: I innlandet så finner vi mange historiske skatter nede i jorda, og hvis du ute med metalldetektor og finner en mynt eller en pilspiss, kan man da beholde det her og selge det på Finn? Nei, svaret kort og greit. Funnet må leveres inn til fylkeskommunen. Dette sier seniorrådgiver og arkeolog Mai Tove Smiseth.
4: For mynt så alle mynter som eldre enn 1650, det tilhører i teorien staten. Og det samme det med gjenstander som eldre enn 1537. Det også gjenstander som tilhører staten, så det skal leveres inn til fylkeskommunen.
5: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

I Had Some Help. Det musikk det fra Post Malone og Morgan Wallen. Og vi åpner for Emmerås-sendinga denne onsdag 17. juni. Takk til Bjørn Martin. Jeg heter Trond Harald. Håper du har en fin formiddag. Så skal vi innom både Synne Vo og Sugar Babes også om få minutter. Etter Phil Collins. Her Can't Turn Back the Years.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no

En ny KI-indeks fra Frisksenteret og Handelshøyskolen BI viser at kunstig intelligens foreløpig ikke ser ut til å skape noen bred jobbkrise her i Norge. Samlet sysselsetting i privat sektor fortsetter å vokse, samtidig andelen som i jobb, den stabil. Forskerne peker likevel på en gruppe som skiller seg ut, og det de yngste arbeidstakerne i yrker som mest utsatt for påvirkning fra kunstig intelligens. I denne gruppa så har sysselsettingen falt det siste året, sammenlignet med andre unge i andre yrker og med eldre arbeidstakere i de samme yrkene. Forskerne understreker at utviklingen ikke betyr at KI generelt har skapt en jobbkrise, men at arbeidsmarkedet det kan være i endring for enkelte unge arbeidstakere.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
2: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til. Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongsenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransspinning for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongsenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag. Du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi sees!

Kygo, Khalid og Griffin, Say My Love fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Klokka den har passert 10:30. Jeg heter Trond Harald med deg alle hverdager fra 10 til 14. Synes det veldig hyggelig at du hører på. Det blir en sommerklassiker fra en film som også en klassiker. Det Summer Nights med Olivia Newton-John og John Travolta. Etter David Bogen skal vi bli gamle sammen.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
4: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
3: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodse. Vi håper som vanlig å ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene 2 timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Oda Sparbank sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

Cool and the Gang. Det var Cherish her på din helt egne lokale radio I Innlandet. Det onsdag formiddag, og klokka den går mot 11. Ferske nyheter etter Kelly Clarkson, som I 2009 ga ut en låt som ble ganske stor. My Life Would Suck Without You. Frem til ferske nyheter. Yeah.

0: Kronprinsesse Mette-Marit operert og har fått nye lunger, det opplyser Kongehuset. Hun vil være innlagt I flere uker for opptrening og justering av mediciner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger I sitt program for å være sammen med kronprinsessen I tiden som kommer. Slottet planlegger en ny oppdatering først når kronprinsessen skrives ut. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon I protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste og at det vil legitimere reduksjoner I formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene I skattekommisjonen. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV I dag. De ønsker å granske prisoppførselen etter kuttene, men det uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, så det kom over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetszoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: To yngre gutter ble I går kveld hentet opp fra vannet ved Bæreia I Kongsvinger. I følge politiet gikk begge under vann, men ble raskt dratt opp av personer på stedet. Den ene gutten ble kjørt til sykehus I Kongsvinger, mens den andre, som rundt 15 år, ble fløyet til Rikshospitalet. Innsatsleder Åge Sandbakken sier dette om tilstanden til gutten som ble fløyet til sykehus.
2: Det jeg kan si at en ung gutt på cirka 15 år, det jeg kan si. Tilstanden per nå at han ubevisst, men puster.
1: Trusselbildet mot Norge I endring, og innlandet ikke skjermet fra dette. Under et frokostmøte I Terningen Arena I går advarte både PST, kommuner og beredskapsaktører om økt risiko for ekstremisme, sabotasje og klimarelaterte hendelser. Elverum-ordfører Lilian Skjervik understreket viktigheten av å øve jevnlig og styrke samarbeidet mellom ulike etater.
3: Ja, det svært viktig, og at vi har jo øvd og trent I mange år, men det blir jo viktigere og viktigere. Vi må jo tenke krise og krig, noe vi ikke har gjort før. Og da jo senteret som vi nå omtaler et veldig viktig kompetansesenter som kan hjelpe oss kommuner med å få mer kunnskap om situasjoner, hvordan vi takler situasjoner. For oss som kommune det viktig at det vi varetar våre innbyggere, om de på et sykehjem eller om de bor I et eget hus, så den beredskapen og den sivile beredskapen veldig viktig.
1: I innlandet så finner vi mange historiske skatter nede I jorda, og hvis du ute med metalldetektor og finner en mynt eller en pilspiss, kan man da beholde det her og selge det på Finn? Nei, svaret kort og greit. Funnet må leveres inn til fylkeskommunen. Dette sier seniorrådgiver og arkeolog Mai Tove Smiseth.
4: På mynt så alle mynter som eldre enn 1650, det tilhører I teorien staten. Og det samme det med gjenstander som eldre enn 1537. Det også gjenstander som tilhører staten, så det skal leveres inn til fylkeskommunen.
5: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

What You Done fra Sara Larsson, noen minutter over 11 her på din lokale radio i Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Nå har du fått både nyheter og vær, og om en halvtimmes tid, lokale sportsnyheter. Og før det så har du fått både Mai og William Hutt, Maria Redondo, Mike and Mechanics også, den kan du glede deg til. Men det kan du også over CC Cowboys. Her ugress og villniss

0: utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
1: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongsenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransspinning for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongsenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.

Last Friday Night, det Katy Perry her på din helt egne lokale radio I innlandet. God formiddag og god onsdag, det veldig hyggelig at du hører på. Jeg heter Trond Harald, byr ganske snart på Maria Arredondo etter William Hutt. Her Take It Easy.

er lite som er så charmerende som buss for tog. Det får ikke meg I godt humør I hvert fall. Og mellom 2019 og 2025 så har Vy brukt over 1,6 milliarder kroner på buss for tog. Bare I fjor var regningen på 314 millioner kroner, mer enn dobbelt så mye som året før, ifølge Teknisk Ukeblad. Årsaken først og fremst økt vedlikehold og fornyelse av jernbanen, spesielt I Oslo-området. I 2025 så var det 95 planlagte brudd på jernbanen, mens det var registrert over 1100 uplanlagte brudd. De planlagte arbeidene de står for de største kostnadene, men 80% av utgiftene for buss for tog med slike stengninger dekkes av Bane NOR. Vi understreker at de fleste uforutsette bruddene kortvarige, ofte bare påvirker noen få avganger.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
5: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
6: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste, fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
7: Er det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
6: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodse. Vi håper som vanlig å ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene to timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Oda Sparbank sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Klokka den litt over halv tolv. Lokale sportsnyheter venter på oss om ganske få minutter.

Iselin Åfloen fra Lundersæter tok både NM-gull og kongepokal under Norgesmesterskapet I Compact Sporting på Sokna I helgen. Åfloen leverte sterkt gjennom to dager med lerdueskyting og kunne til slutt gå til topps I dameklassen. Kongepokalen ble delt ut til beste dame for første gang I denne grenen, noe som Åfloen sier gjorde seieren ekstra spesiell. Også Glomdal lerdueskyttere fikk mer å juble for. Ina Mari Alterhaug Tverrå fra Hokkåsen sikra bronse etter omskyting, det skriver Mitt Kongsvinger. Eidskog-damene gikk på sitt første poengtap for sesongen da de tapte 4-0 bortimot Fett mandag kveld. Trener Carl Martin Kisen sier at laget møtte en bedre motstander, men likevel svært fornøyd med vårsesongen. Etter 10 kamper står Eidskog med 5 seire, 3 uavgjorte og 2 tap, og ligger på fjerdeplass I fjerde divisjon. Kisen trekker særlig fram innsatsen til jenter 17-spillerne som bidrar på seniorlaget, og sier samholdet I gruppa en viktig grunn til de gode resultatene, det skriver Mitt Eidskog. Norges VM-kamp skapte folkefest flere steder I Solør natt til I dag. Mange valgte å se kampen sammen med andre, både på Dogan Sportsbar på Flisa og midt I gata på Kirkenær. På Flisa var rundt 60-70 personer samlet, mens om lag 80 fulgte kampen på Kirkenær. Stemningen var høy da Norge presset fremover, og jubelen sto I taket da skåringene kom, det skriver I Solør.no.

0: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
1: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Altid varm mat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Right Price Brød, Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Så mange. Det vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.

You Were a Sailboat fra Norges aktuelle Katie Melua her på din lokale radio I Innlandet. Nå klokka snart 12. Det ferske nyheter på vei. Riks- og fylkesnyheter etter Eddie Grant. Gimme Hope, Joanna.

0: Kronprinsesse Mette-Marit operert og har fått nye lunger, det opplyser kongehuset. Hun kommer til å være innlagt I flere uker for opptrening og justering av mediciner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger I sitt program for å være sammen med kronprinsessen I tiden som kommer. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon I protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste og at det vil legitimere reduksjoner I formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene I skattekommisjonen. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV I dag. De ønsker å granske prisoppførselen etter kuttene, men det uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener at Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt på mandag gikk høringsfristen ut, og det kom over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetszoner og økte utslipp til Oslofjorden. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Et flertall på Stortinget sier nei til forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går fram av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Den såkalte ROBEK-lista et register over kommuner og fylkeskommuner som gjerne I økonomisk ubalanse, og Os kommune de forventes formelt innmeldt I dette ROBEK-registret I løpet av sommeren, skriver NRK I dag. Innmeldingen kommer som en konsekvens av at kommunens totale merforbruk overstiger 3% av de brutto driftsinntektene. Fra før av fire kommuner I innlandet på ROBEK-lista, Eidskog, Grue, Vestre Toten og Åsnes. Skriver NRK. To yngre gutter ble I går kveld hentet opp fra vannet ved Bæreia I Kongsvinger. Ifølge politiet gikk begge under vann, men ble raskt dratt opp av personer på stedet. Den ene gutten ble kjørt til sykehus I Kongsvinger, mens den andre, som rundt 15 år, ble fløyet til Rikshospitalet. Innsatsleder Åge Sandbakken sier dette om tilstanden til gutten som ble fløyet til sykehus.
2: Det jeg kan si at en ung gutt på ca. 15 år, det jeg kan si. Tilstanden per nå at han ubevisst, men puster.
1: Trusselbildet mot Norge I endring, og innlandet ikke skjermet fra dette. Under et frokostmøte I Terningen Arena I går advarte både PST, kommuner og beredskapsaktører om økt risiko for ekstremisme, sabotasje og klimarelaterte hendelser. Elverum-ordfører Lilian Skjervik understreket viktigheten av å øve jevnlig og styrke samarbeidet mellom ulike etater.
3: Ja, det svært viktig, og at vi har jo øvd og trent I mange år, men det blir jo viktigere og viktigere. Vi må jo tenke krise og krig, noe vi ikke har gjort før. Og da jo senteret som vi nå omtaler et veldig viktig kompetansesenter som kan hjelpe oss kommuner med å få mer kunnskap om situasjoner, hvordan vi takler situasjoner. For oss som kommune det viktig at det vi varetar våre innbyggere, om de på et sykehjem eller om de bor I et eget hus, så den beredskapen og den sivile beredskapen veldig viktig.
1: Det sa altså ordføreren I Elverum, Lilian Skjervik.
4: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Shivers og Ed Sheeran på din lokale radio her I Innlandet. Velkommen til en ny time og god ettermiddag 17. juni. Alex Warren med Passenger etter svenske Robin her nå. Do you really want?

0: bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongssenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransspinning for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongssenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag. Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger i Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt i sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake i over 200 produkter i utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor. Er du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta i VM er det skikkelig fotballfeber i bygda. Og lørdag kommer verdensmester i fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, live musikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sankthansfest på kirken her. Vi sees!

Alex Warren og hans Passenger her på din lokale radio I Innlandet. Kunstig intelligens, det ser ikke ut å skape en bred jobbkrise her til lands. Det viser ferske KI-tall fra en KI-indeks. Vi skal snakke mer om det ganske snart etter Melanie C og Better Alone.

Ny KI-indeks fra Frisksenteret og Handelshøyskolen BI viser at kunstig intelligens foreløpig ikke ser ut til å skape noen bred jobbkrise her i Norge. Samlet sysselsetting i privat sektor fortsetter å vokse, samtidig andelen som i jobb. Den stabil. Forskerne peker likevel på en gruppe som skiller seg ut, og det de yngste arbeidstakerne i yrker som mest utsatt for påvirkning fra kunstig intelligens. I denne gruppa så har sysselsettingen falt det siste året, sammenlignet med andre unge i andre yrker og med eldre arbeidstakere i de samme yrkene. Forskerne understreker at utviklingen ikke betyr at KI generelt har skapt en jobbkrise, men at arbeidsmarkedet det kan være i endring for enkelte unge arbeidstakere.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
10: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

ut av Oslo. Det River og Halva Priset her på din lokalradio I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår, lokalradioene. Anna of the North, a someone.

Jenter og de derre fra plata Kvinner og klær som kom i 1994. Den måtte bytte navn til Jenter og sånn. Ikke at det ble et hinder for at det ble en kassasuksess. Toto på vei etter My Try to Forget You.

0: Meieriprodukter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no. Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodset. Vi håper som vanlig å ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene to timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Oda Sparbank sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

kjente toner fra Toto og deres Afrika her på din lokale radio I Innlandet. Nå det snart nyheter etter Gwen Stefani. Her Swallow My Tears. God onsdag.

0: Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette Marit vært vellykket. Det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Den såkalte ROBEK-lista er et register over kommuner og fylkeskommuner som gjerne er i økonomisk ubalanse, og Os kommune de forventes formelt innmeldt i dette ROBEK-registret i løpet av sommeren, skriver NRK i dag. Innmeldingen kommer som en konsekvens av at kommunens totale merforbruk overstiger 3% av de brutto driftsinntektene. Fra før av er 4 kommuner i innlandet på ROBEK-lista: Eidskog, Grue, Vestre Toten og Åsnes, skriver NRK. To yngre gutter ble i går kveld hentet opp fra vannet ved Bæreia i Kongsvinger. Ifølge politiet gikk begge under vann, men ble raskt dratt opp av personer på stedet. Den ene gutten ble kjørt til sykehus i Kongsvinger, mens den andre, som rundt 15 år, ble fløyet til Rikshospitalet. Innsatsleder Åge Sandbakken sier dette om tilstanden til gutten som ble fløyet til sykehus.
2: Det jeg kan si er at en ung gutt på ca. 15 år, det er det jeg kan si. Tilstanden per nå er at han er ubevisst, men puster.
1: Trusselbildet mot Norge er i endring, og innlandet er ikke skjermet fra dette. Under et frokostmøte i Terningen Arena i går advarte både PST, kommuner og beredskapsaktører om økt risiko for ekstremisme, sabotasje og klimarelaterte hendelser. Elverum-ordfører Lillian Skjervik understreket viktigheten av å øve jevnlig og styrke samarbeidet mellom ulike etater.
3: Ja, det er svært viktig, og at vi har jo øvd og trent i mange år, men det blir jo viktigere og viktigere. Vi må jo tenke krise og krig, noe vi ikke har gjort før, og da er jo senteret som vi nå omtaler et veldig viktig kompetansesenter som kan hjelpe oss kommuner med å få mer kunnskap om situasjoner, hvordan vi takler situasjoner, for oss som kommuner er det viktig at det vi varetar våre innbyggere, om de er på et sykehjem eller om de bor i et eget hus, så er den beredskapen og den sivile beredskapen veldig viktig.
1: Det sa altså ordføreren i Elverum, Lillian Skjervik.
4: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Youth og Hailey her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time og god onsdags ettermiddag. Synne Vo, hun klar med full og fin etter Roxette. Her Fool.

Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar.

0: på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé er jo...
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Det er lite som er så charmerende som buss for tog. Det får ikke meg I godt humør I hvert fall. Og mellom 2019 og 2025 så har vi brukt over 1,6 milliarder kroner på buss for tog. Bare I fjor var regningen på 314 millioner kroner, mer enn dobbelt så mye som året før, ifølge Teknisk Ukeblad. Årsaken først og fremst økt vedlikehold og fornyelse av jernbanen, spesielt I Oslo-området. I 2025 så var det 95 planlagte brudd på jernbanen, mens det var registrert over 1100 uplanlagte brudd. De planlagte arbeidene de står for de største kostnadene, men 80% av utgiftene for buss for tog med slike stengninger dekkes av Bane NOR. Vi understreker at de fleste uforutsette bruddene kortvarige, ofte bare påvirker noen få avganger.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
2: Nei.
1: Ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
6: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
6: Vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
7: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
8: Når sola kommer, er det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte er det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
9: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.

En cover av Petra Marklund sin etter hvert klassiker Händerna mot himlen. Dette var Madeleine og Henna mot himlen, hvor du ganske snart får lokale sportsnyheter her på din lokale radio I Innlandet etter Kenneth Norum.

Iselin Åfloen fra Lundersæter tok både NM-gull og kongepokal under Norgesmesterskapet I Compact Sporting på Sokna I helgen. Åfloen leverte sterkt gjennom to dager med lerdueskyting og kunne til slutt gå til topps I dameklassen. Kongepokalen ble delt ut til beste dame for første gang I denne grenen, noe som Åfloen sier gjorde seieren ekstra spesiell. Også Glomdal lerdueskyttere fikk mer å juble for. Ina Mari Alterhaug Tverroi fra Hokkåsen sikra bronse etter omskyting, det skriver Mitt Kongsinger. Eidskog-damene gikk på sitt første poengtap for sesongen da de tapte 4-0 bortimot Fett mandag kveld. Trener Carl Martin Kisen sier at laget møtte en bedre motstander, men likevel svært fornøyd med vårsesongen. Etter 10 kamper står Eidskog med 5 seire, 3 uavgjorte og 2 tap, og ligger på fjerdeplass I fjerde divisjon. Kisen trekker særlig fram innsatsen til jenter 17-spillerne som bidrar på seniorlaget, og sier samholdet I gruppa en viktig grunn til de gode resultatene, det skriver Mitt Eidskog. Norges VM-kamp skapte folkefest flere steder I Solør natt til I dag. Mange valgte å se kampen sammen med andre, både på Dogan Sportsbar på Flisa og midt I gata på Kirkenær. På Flisa var rundt 60-70 personer samlet, men som lag 80 fulgte kampen på Kirkenær. Stemninga var høy da Norge pressa fremover, og jubelen sto I taket da skåringene kom, det skriver I Solør.no.

En one hit wonder ifra Helen Hafner. Du fikk Summer of Love på din lokale radio her I landet. En one hit wonder ganske stor I både Finland og Norge. Resten av verden skjønte ikke hva som var greia med denne hitten fra amerikanske Helen Hafner, som jeg så vidt har skjønt har lagt artistkarriere på hylla. Shalala, synger Bjørn Eidsvåg. Det bare å synge med. God onsdag.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig. Gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor. Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongsenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransbinding for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongsenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. For vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.
1: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag, men nydelig.
2: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
1: Hammerslag til alles gode vel.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
4: Ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Matilda og hennes fri på din lokale radio her I innlandet. Nå klokka snart to, og det betyr ettermiddagssending. Thomas og Gjøran står klar I ettermiddagsstudio. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen hos deg I morgen når klokka ti. Fram til ferske nyheter og vær nå, en klassiker fra 1985. Det Patty Austin og Norada Michael Walden. Og deres gimme, gimme, gimme. Ha en fortsatt fin onsdags ettermiddag her sammen med oss på din lokale radio I innlandet.

0: Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette Marit vært vellykket. Det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2, som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Den såkalte ROBEK-lista er et register over kommuner og fylkeskommuner som gjerne er i økonomisk ubalanse, og Os kommune de forventes formelt innmeldt i dette ROBEK-registret i løpet av sommeren, skriver NRK i dag. Innmeldingen kommer som en konsekvens av at kommunens totale merforbruk overstiger 3% av de brutto driftsinntektene. Fra før av er 4 kommuner i innlandet på ROBEK-lista: Eidskog, Grue, Vestre Toten og Åsnes, skriver NRK. To yngre gutter ble i går kveld hentet opp fra vannet ved Bæreia i Kongsvinger. Ifølge politiet gikk begge under vann, men ble raskt dratt opp av personer på stedet. Den ene gutten ble kjørt til sykehus i Kongsvinger, mens den andre, som rundt 15 år, ble fløyet til Rikshospitalet. Innsatsleder Åge Sandbakken sier dette om tilstanden til gutten som ble fløyet til sykehus.
2: Det jeg kan si er at en ung gutt på ca. 15 år, det er det jeg kan si. Tilstanden per nå er at han er ubevisst, men puster.
1: Trusselbildet mot Norge er i endring, og innlandet er ikke skjermet fra dette. Under et frokostmøte i Terningen Arena i går advarte både PST, kommuner og beredskapsaktører om økt risiko for ekstremisme, sabotasje og klimarelaterte hendelser. Elverum-ordfører Lillian Skjervik understreket viktigheten av å øve jevnlig og styrke samarbeidet mellom ulike etater.
3: Ja, det er svært viktig, og at vi har jo øvd og trent i mange år, men det blir jo viktigere og viktigere. Vi må jo tenke krise og krig, noe vi ikke har gjort før, og da er jo senteret som vi nå omtaler et veldig viktig kompetansesenter som kan hjelpe oss kommuner med å få mer kunnskap om situasjoner, hvordan vi takler situasjoner, for oss som kommune er det viktig at det vi varetar våre innbyggere, om de er på et sykehjem eller om de bor i et eget hus, så er den beredskapen og den sivile beredskapen veldig viktig.
1: Det sa altså ordføreren i Elverum, Lillian Skjervik.
4: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får litt skiftende skydekke til tider, men opphold og perioder med sol og til dels pent vær både utover ettermiddagen og kvelden i dag og gjennom dagen i morgen torsdag. Uendrede eller litt høyere temperaturer i morgen, 24 grader på det meste torsdag.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Tobias Sten, sier da til meg god onsdag ettermiddag. Velkommen til en sommerlig ettermiddagssending her på din egen lokalradio. Vinduet står åpent, sola skinner, det varmt og godt og stort sett bare glede. For min del så jeg nok litt ekstra trøtt I dag. Det skyldes jo fotballkamp I natt selvfølgelig. Nok ikke alene om det. Og det blir I hvert fall seier selv om man kanskje har litt utsette på spillet til Norge I natt. Det tidlig I VM enda, som kommentatorene sa gjentatte ganger I går. Vi skal straks ha en titt på noe av det som skjer der du bor de nærmeste dagene på underholdningsfronten. Shania Twain og Brian White før det med From This Moment On. I just swear.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogsorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
0: Du klar for sommerens store folkefest på kirken her. Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorvaldsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi ses! Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongsenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransspinning for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongsenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.

0: Kongsguiden.
1: Rørselsforbundet Kongsvinger og Omegn har møte I frivilligsentralen I dag I den tidligere kroa I fra 16 til 18. Salg av batterier, filter og stell av høreapparat blir det her. Det sjakk I Science Park klokka 18 I dag. Spill med oss. Demenskoret Kongsvinger de har øvelse I seniorsenteret klokka 18 og ønsker seg gjerne flere medlemmer. Det møte I AA-gruppa I Metodistkirken klokka 19 I dag. Det Engens gate 7. I morgen så har Kongsvinger Vinger historielag tur og utflukt med guidet omvisning på Odars verk. Klokka 18 det turen går. Det gresk aften på takterrassen I femte etasje I morgen klokka 18. Og så det jo Kongsvinger-dagene I helgen med mye som skjer, blant annet med motorshow på Kongsenteret I morgen klokka 20.

0: Utover I sommer og høst så skal Finnskogen friluftsråd arrangere en 4-dagers friluftsskule I kommunene Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Elverum og Trysil. Leder for friluftsskolene til Finnskogen friluftsråd, Karen Sofie Frostvold. Du jo med oss her nå, nå det snart dags igjen.
1: Det alle kommunene som friluftsrådet dekker. Så I Trysil så blir det friluftsskole I høstferien, og så blir det I Grue og Åsnes og Våler de to første ukene til sommerferien, og I Elverum og Kongsvinger de to siste ukene I sommerferien.
0: Og disse friluftsskolene har dere jo hatt I en årrekke nå, men du får jo fortelle litt mer om hva det som skjer disse dagene som unga med på friluftsskolen.
1: Det skal fungere som en lystbetont introduksjon til friluftsliv for unga I alderen 10-13. Så da lærer de om allemannsrett, om førstehjelp, om raste- og leireplass. Og så har vi en del andre aktiviteter som kanopadling og fisking og andre ting I tillegg til det.
0: Men hvis en ser litt på det da, her egentlig grunnen til at du arrangerer disse friluftsskolene?
1: Nei, det jo for å få unga interessert I friluftsliv I bunn og grunn.
0: Det noen aktiviteter som du har erfart siden 2019 at fenger unga mer enn are, som sikkert også blir med?
1: De jo veldig fan til paddling og fisking, de aller fleste. Det det som det store høydepunktet, og at vi reser på tur.
0: Og Milla, nest siste og siste friluftsskoledagen, så det jo også inkludert en overnattingstur, slik jeg har skjønt det. Men hvis vi går litt på det hele, da, hva det du liksom tenker bør være med på dette?
1: Ja, det jo for alle som har lyst til å lære mer om og være med på en trygg arena og lære om friluftsliv og det å være ute på tur generelt. De lærer om kart og kartforståelse. Og være med på masse fine aktiviteter som blant annet kanopadling, fisking, lære litt mer om førstehjelp og hvordan selv blir trygg med å være ute.
0: Hvor mange har du plass til I denne gruppa?
1: Det 15 deltakere per friluftsskole.
0: Påmeldingen har jo åpnet nå, og allerede neste uke så starter det opp I Våler og Åsnes. Hvor det man finner frem til påmeldingen, og det noen spesielle kvalifikasjoner du har?
1: Påmeldingen, det åpent for alle. Gratis arrangement for alle unga I mellom 10 og 13 år. Og påmeldingen finner en på nettet, på Facebook-siden våre, eller Instagram-siden. Det også delt til de fleste kommunene, så der finner en link til påmeldingsskjema. Eller så kan en ta direkte kontakt med oss hvis en har problemer med det.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingeregionen får litt skiftende skydekke til tider, men opphold og perioder med sol og til dels pent vær, både utover ettermiddagen og kvelden I dag, og gjennom dagen I morgen torsdag. Uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen, 24 grader på det meste torsdag.
2: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
3: det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
2: Så velkommen skal du være til Karins.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
6: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
7: Endelig sommer! Og vi I byen vår kan på nytt ønske velkommen til Kongsvingerdagene, 18. til 20. juni. Ja, du hørte riktig. Her blir det sommerfest I flere dager. Det blir shopping, liv og røre og mye mer for hele familien. Sjekk byenvar.no for informasjon og oppdatert program. Velkommen til hyggelige sommerdager I Kongsvinger.
8: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.

Det var Gaute Ormåsen og Sandra Lyng sammen. Begge fikk jo sitt gjennombrudd og ble kjent gjennom Idol I sin tid. Her fikk du timeglass. Ja da, det upåklagelig sommervær I innlandet også I dag. Det begynner å ligne på noen år, nå som skoleferien nærmer seg, så passer jo det bra. Det skal bli fortsatt varmt og sol de nærmeste dagene. Opp rundt 25 grader nok slett ikke noen mulighet mange steder I innlandet, tror meteorologene. Vi tar en titt på bursdagsboka snart. Det flere kjentfolk som har fødselsdag denne onsdagen. Nå først en klassiker fra Midnight. Oil beds are burning.

Og der var den helt slutt. Beds are burning fra Midnight Oil. 17. juni har det blitt. Det har gått en måned siden 17. mai allerede. 30 år I dag blir Ole Christian Veiby, rallyfører fra Kongsvinger. 31 år I dag, Magni Smeås, langrennsløper fra Dalsbygda I Os. Går for Lillehammer skiklubb blant annet. 39 år I dag, tidligere håndballspiller Bettina Riegelhut på Hamar. Spilte 12 sesonger for Storhamar før hun la opp for et par år tilbake. 52 år I dag, Frode Leonardsen fra Gjøvik, musiker som blant annet har spilt med Trond Nageldal, Leif Anders Wenzel og The Brass Brothers I mange år. Runar Kristiansen fra Hamar blir 60 år I dag. Han har blant annet vært rådmann I Nord-Odal tidligere, vel nå kommunaldirektør I Trysil, men også musiker, skuespiller og forfatter, så en mann med mange talenter, Runar Kristiansen, som runder 60 år I dag. KT Tønstål står for tur I musikken Other Side of the World.

0: I dag så det offisiell åpning av gapahuken Steffens plass, som dere I GRIP står bak. Anki, du erfaringskonsulent ansatt I GRIP, som driftes av Elverum kommune. Fortell, hvordan startet egentlig ideen om å sette opp en gapahuk her?
1: Nei, den startet vel hos, først og fremst hos kollegaen min, Jon André, som hadde sett plassen. Det jo en helt ypperlig plass for en gapahuk. Det han stod liksom bare og ventet på at det skulle settes opp en gapahuk. Og så trengte vi jo et prosjekt for å få med gjestene våre ut og bruke kroppen og samarbeide om noe som kunne bli bra da.
0: Og det har blitt veldig fin, og så skjønner jeg at dere satt den opp på bare en måned.
1: Ja, altså litt forberedelser ble jo gjort I forkant hjemme hos Jon André, men det en måned siden vi begynte å grave plassen og bære materialer og satte I gang for fullt, så vi har jobbet den siste måneden, ja. Jeg synes det.
0: Fortell litt om gjengen som har vært med her og arbeidet som ligger bak, da. Hvor mange dere som har satt opp gapahuken?
1: Og det har jo variert fra dag til dag. For oss også kommer jo gjestene, det jo frivillig å komme innom, og det frivillig å bli med. Så at vi har vært en 15 stykk som har bidratt underveis. De som har blitt med hit har blitt med for å jobbe, men vi har også hatt med oss matpakke og drager og musikk og sånn for å holde gløden oppe. Da. Mat må vi ha, kaffe må vi ha. Så det har vært vi har fått inn både lek og bygging aller mest bygging og bæring og
0: for det ganske mange last med grus og bæring av materialer som ligger bak her
1: ja det har gått med noen trillebårer ja vi har stien den godt opptråkket og klar
0: men fortell litt fordi gapahuken den har jo fått eller plassen her da, har jo fått navnet Steffens plass kan du fortelle litt om Steffen da hvorfor dere ønsket å hedre ham på den måten her for de som ikke kjenner historien
1: Steffen var jo en GRIP-venn helt fra starten. Nå det jo 6 år siden GRIP startet opp. Og Steffen bidro jo på flere måter, blant annet med å hjelpe oss å få materialet til en rullestolrampe. Han støttet golfgjengen. Og nå, sist så fikk vi masse materialer da byggmaker ble nedlagt. Og dem tok vi jo vare på med tanken om den gapahuken I langt, langt, langt bak I huet enda da. Så nå fant vi plassen, og så mye. Vi hadde aldri fått til dette her uten materialet vi fikk, fordi at jeg hadde ikke klart å finansiere det. Og så hadde vi lyst til å gi noe tilbake til både byen og samtidig hedre Steffen og
0: Ja, for de som ikke vet det, så jobbet jo Steffen på Byggmaker, og han døde I mai I fjor. Visste Steffen at dere hadde planer om en gapahuk?
1: Nei, det tror jeg ikke. Nei. Så vi har jo vært I kontakt med familie og sånn før vi satte på navnet, for vi ville jo at det skulle være I orden da, for alle, at det var greit. Men det var jo veldig greit. Både familie og venner veldig positive til navnene og
0: Og så åpner gapahuken offisielt I dag. Da kan hvem som helst være med. Kan du fortelle litt om hva som skjer på åpningen?
1: Ja, nei, da det jo forhåpentligvis masse folk her. Og så skal vi jo klippe snor og drikke sprudelvann og grille pølser. Og vi håper virkelig at folk kommer innom. Jeg vet at det jo en liten vei, og det kanskje litt kronglet å komme fram, men da får de bare ringe oss, skal jeg glede dem fram.
0: Jeg får fortelle kort, hvor det gapahuken ligger?
1: Svartholtrunden, rett ved Bjørnhaugen, og den avmerket på kartet, og så kan den gå på Facebook-siden vår, der ligger kartet.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodse. Vi håper som vanlig å ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene 2 timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Odal Sparebank sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
2: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
1: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no

0: Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne I Elverum I fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette-Marit vært vellykket, det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet I flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger I sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent I Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt I hovedsak har erkjent handlingene I tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november I fjor. Tiltalen skal opp I Agder tingrett til høsten. En mann I 20-årene bekreftet død etter en drukningsulykke I Trondheim I natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Statens vegvesen sender I dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy I dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet I ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen ventet I november og kan påvirke lånekostnadene I svensk økonomi. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: I dag ble nominasjonene til årets Amanda-pris kunngjort, og Henrik Martin Dalsbakken fra Hamar nominert for beste regi for filmen «Hvis ingen går I fella», en julefilm fra I fjor som inspirert av Alf Prøysens klassiske musevisa. Filmen også nominert til prisen for beste barnefilm. Det også Flåklypa fra Paris til Pyramidene, som bygger på Flåklypa-universet til Kjell Aukrust fra Alvdal. Amanda-prisen deles ut I Haugesund 22. august, skriver NRK. Fotballfeber lov, men ikke fravær fra jobb, det heter en pressemelding fra NHO Innlandet I dag. Her står det at arbeidslivet I Innlandet tåler godt litt ekstra fotballfeber under VM, men ansatte kan ikke utebli fra jobb eller ta seg til rette med fri- og hjemmekontor fordi kampen gikk sent, sier Jon Kristiansen, regionleder I NHO Innlandet. Han oppfordrer I stedet arbeidsgivere til å bruke mesterskapet for å skape litt ekstra engasjement på arbeidsplassen. Den såkalte ROBEK-lista et register over kommuner og fylkeskommuner som gjerne I økonomisk ubalanse, og Os kommune de forventes formelt innmeldt I dette ROBEK-registret I løpet av sommeren, skriver NRK I dag. Innmeldingen kommer som en konsekvens av at kommunens totale merforbruk overstiger 3% av de brutto driftsinntektene. Fra før av fire kommuner I innlandet på ROBEK-lista, Eidskog, Grue, Vestre Toten og Åsnes. Skriver NRK. Sikkerhet og beredskap stod på agendaen da Norsk Senter for Beredskap og Helseindustri inviterte til møte I Elverum I går. Iselin Vistekleiven fra Innlandet fylkeskommune understreker betydningen av samarbeid over grensene etter at Sverige har blitt med I NATO.
2: Ja, det helt klart. Altså, veldig avhengig av det nordiske samarbeidet, både når det gjelder vei og ikke minst bane. Vi jobber jo med kommunen spesielt, og så jo helt avhengig av samarbeid med de 46 kommunene I innlandet for å lykkes med dette oppdraget.
1: Iselin Vistekleiven I innlandet fylkeskommune.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får litt skiftende skydekke til tider, men opphold og perioder med sol og til dels pent vær, både utover ettermiddagen og kvelden I dag, og gjennom dagen I morgen torsdag. Uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen, 24 grader på det meste torsdag.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Nicolai Ram, Markus Neby og flere store norske stjerner. De kaller seg Stjerner for Norge. Sammen for Norge en av mange VM I fotballlåter. Vi får tro denne og andre låter piske landslaget fram til nye triumfer de neste par ukene. Jeg leser jo I diverse aviser I dag at mange litt skuffet over innsatsen til landslaget I natt. Det ble jo selvfølgelig seier, kjempebra med 3 poeng, men så det noen som mener at det var synd at man ikke fikk ut fikk det bedre spill da. Men vi har jo sett at flere andre store nasjoner også har slitt litt I første kamp, og det tar litt tid å komme I gang I mesterskap. Det har vi sett opp gjennom historien også. Ruske litt I maskineriet den første kampen, og så satser vi på at det smeller til etter hvert med også bedre spill. Det lifehacks på gang om ikke lenge. Tips og triks for sommer og strandliv skal du få I dag. Det blir også en tur rundt I fylket aktuelt I innlandet litt senere den timen her. Nå først Daniel Brisboys med Give Me A Little Sign på din egen lokalradio.

0: Er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronens marked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid. Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for den store?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Hørselsforbundet Kongsvinger og Omegn har møte i frivilligsentralen i dag i den tidligere kroa fra 16

Fortsatt god onsdag, det klart for dagens lille Lifehacks-spalte. Tips og triks for en morsommere og enklere hverdag, og vi har litt fokus på sommer, sommerferie og strandliv for tiden. Og I dag så skal vi snakke litt om snacks på stranda. Det mange gode tips å finne på nettet som har med det å gjøre. For eksempel hvis du skal på stranda med små unger, så det lett for at det blir mye godteri og usunn snacks, men det går an å gjøre det sunt også. For eksempel så tar du yoghurt og lager små drops. Du liksom lager små yoghurtdrops på et matpapir og fryser det ned, og så har du det med på stranda. Fine små forfriskninger som ikke alt for usunt for ungene. Og det å også lage frossen frukt på pinne,

Sitron, banan og så videre. Frys det ned og ha en ispinne i, så har du ganske så sunn is i sommersola på stranda, for eksempel. Bruk opp middagsrestene på stranda kan være lurt. Wraps veldig greit å ha med. Du tar noen lefser, taco-lefser for eksempel, og så putter du på det du har av grønnsaksrester, agurk, tomat, salat, avokado. Kanskje du har noen rester av skinke, bacon, pølser. Pakk det inn, ta opp litt dressing hvis du vil det, og putt det inn i aluminiumsfolie, så holder det seg friskt og fint på stranda, så får du brukt opp middagsresten også. Et tips som dukker opp mange steder på internett denne sommeren en ny trend der du har med sjokolade på stranda. Det tenker du kanskje ikke så lurt, for den smelter og renner utover. Ja da, og det akkurat det som poenget, i hvert fall hvis du har den i en sånn aluminiumsboks eller noe sånt, for da kan du dyppe ferske jordbær fra Næs eller Stange opp i denne smelta sjokoladen, og så blir det et festmåltid av smelta kindersjokolade, for eksempel. Vi har snakket før om å ha pølse på termos på stranda, og det en god idé. Også en variant å ha grillpølser eller vinepølser som kokt eller stekt, putte det inn i brød eller lumpe, ha gjerne på ketchup, og så pakker du det hele inn i aluminiumsfolie nok en gang, og da holder det seg ganske varmt og fint og friskt i sola. Sola med på å varme opp pølsa igjen, så den ikke blir alt for kald på stranda. Vel verdt å sjekke ut hvis du en strandløve som liker å kose deg litt med god mat når du og forfrisker deg et eller annet sted på en strand i innlandet i sommer. Flere sommertriks i

0: Det på tide å grave litt I historien, og det på datoen I dag, 17. juni I 1397, at da 14-årige Erik av Pommern krones til konge over Norden, og Kalmarunionen blir dermed også opprettet. Gustav Vasa og hans svenske styrker erobret Stockholm I 1523, og 17. juni en fransk revolusjonsfødsel I 1789. Under stenderforsamlingen erklærte tredje stand seg som Frankrikes nasjonalforsamling. Mens vi inne på Frankrike, de hadde jo en gave til New York, nemlig frihetsgudinnen, og den ankom havnen I New York på dagens dato I 1885.
1: The Statue of Liberty, known the world over as a symbol of freedom and promise.
0: 1944 ble Island en selvstendig republikk, og datoen regnes dermed som Islands nasjonaldag. Og I 1972 startet Watergate-skandalen I USA med at fem menn ble tatt for innbrudd I demokraternes hovedkvarter. Det førte til president Nixons avgang I august 1974.
2: There's always been some chicanery in American politics. You're always going to have some underhanded dealings. Nothing.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingeregionen får litt skiftende skydekke til tider, men opphold og perioder med sol og til dels pent vær, både utover ettermiddagen og kvelden I dag, og gjennom dagen I morgen torsdag. Uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen, 24 grader på det meste torsdag.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
3: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig. Gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge og vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, live musikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, Tøffetog, Bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sankthansfest på kirken her. Vi sees!
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Fakta om innlandet.
1: Ja, da, vår daglige dose med kunnskap om eget fylke. Vi prøver å lære noe nytt, vet du. Og et nettsted som heter Innlandsstatistikk, som da leverer statistikk fra innlandet, de har denne uka kommet med en artikkel som heter Sommertall fra innlandet. Altså statistikk som har med sommer å gjøre. Visste du for eksempel at det finnes rundt 7000 gårdsbruk rundt omkring I fylket som bidrar til verdiskapning og ikke minst matproduksjon? Bak smakene av solmodne jordbær og nyslåtte gras så finner vi rundt 7000 gårdsbruk I fylket altså. Hvis du vil spise ute I sommer så har du rikelig med muligheter til det. 831 serveringssteder finnes det rundt omkring I innlandet. Enten du vil ta en kaffepause I sola eller et restaurantmåltid med familien, så mulighetene mange. Sommerjobb I innlandet neste punkt her. Rundt 26 000 ungdom I innlandet I alderen der mange får sitt første møte med arbeidslivet gjennom sommerjobb. Sommerlek I innlandet, det det rikelig av muligheter for. Det finnes nesten 23 000 mål med park og grøntområder I fylket vårt, med plass til barnelekegraset, eller rolige stunder I skyggen. Sommerflørt I innlandet også et punkt her. Det finnes rundt 800 mobilmaster, nemlig som bidrar til at meldinger, telefonsamtaler og digitale tjenester når fram. Enten du sender en melding til kjæresten eller en glad I deg til bestemor. Og skulle uheldig være ute, så det godt å vite at det 85 apotek rundt omkring I fylket som står klart til å bidra med råd, hjelp og nødvendige varer. Litt sommertall der fra innlandsstatistikk I dagens faktaspalte.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi tar en liten sommertur rundt I fylket denne onsdags ettermiddagen. I juni så markeres jo Pride mange steder I fylket denne uka I Løten. Der starter de I dag med et arrangement på Løten Helsetun. Steffen Holte Kjeverud I Pride Løten tror kunnskap en viktig del av Pride, også hos de eldre.
2: Tror det veldig mange som tror at det mye fordommer hos de eldre. Men slik vi opplever det, så de fleste ganske positive. Men det nytt. For mange av de så det jo oppvokst med at det feil å være skjev, ikke sant? Og da tror jeg at det mange som, når de hører om skjeve, så blir det automatisk litt mer negative. Men det litt med kunnskap og sånn, og da tror jeg at det viktig å møte de der de og kanskje tilrettelegge det litt mer til det eldre også.
1: Sikkerhet og beredskap stod på agendaen da Norsk senter for beredskap og helseindustri inviterte til et møte I Elverum I går. Iselin Vistekleiven fra Innlandet fylkeskommune understreket betydningen av samarbeid over grensene etter at Sverige har blitt med I NATO.
3: Ja, det helt klart. Altså, veldig avhengig av det nordiske samarbeidet, både når det gjelder veg og ikke minst bane. Vi jobber jo med kommunen spesielt, og så jo helt avhengig av samarbeid med de 46 kommunene I innlandet for å lykkes med dette oppdraget. Og det klart at når du kommer mot grensekorridoren vår, så har oss en viktig jobb å gjøre, og den må vi gjøre sammen med våre naboland. Og det ble jo annerledes også når Sverige nå gikk inn I NATO, og det klart at det blir styrket det samarbeidet.
1: Den siste måneden så har gjengen I dagtilbudet som heter Grip jobba knallhardt for å sette opp en gapahuk ved Svartholtrunden I Elverum. Den har fått navnet Steffens plass etter Steffen Bjørnstad som døde I fjor vår. Han har vært en gripvenn siden starten og sørget for at lavterskeltilbudet fikk materialer til å bygge gapahuken etter nedleggelsen av byggmakker I Elverum, forteller Anki som erfaringskonsulent og ansatt I Grip.
4: Vi hadde aldri fått til dette her uten materialet vi fikk, fordi at jeg hadde ikke klart å finansiere det. Så, og så hadde vi lyst til å gi noe tilbake til både byen og ja, samtidig hedre Steffen. Og, ja.
5: Visste Steffen at dere hadde planer om en gapahuk?
4: Nei, det tror jeg ikke. Så vi har jo vært I kontakt med familie og sånn før vi satte på navnet, fordi at vi ville jo at det skulle være I orden da, for alle, at det var greit. Men det var jo veldig greit. Både familie og venner veldig positive.
1: Og I dag det offisiell åpning av Gapa-uken som hvem som helst kan være med på. Det flere store arrangementer og festivaler rundt omkring I innlandet også denne uka, blant annet musikkfestivalen Main Street Music I Lillehammer nå I helga. Og med halvannen times mellomrom så går far og datter på samme scene under festivalen I Lillehammer på lørdag, Far Aril Steinsrud I Land Rovers og popsanger Sigrid La gleder seg begge. Det lett å si ja til en forespørsel fra denne festivalen, sier Steinsrud.
6: Vi ble jo kontaktet av de som driver festivalen, og det synes vi var veldig stas. Og så har vi jo sett hva de har hatt av artister der før, og vi har sett hva på en måte var som innholdet, og hva, liksom fått catchet litt av atmosfæren da. Og vi tror jo det egentlig sånn midt I blinken for våres band egentlig, å få lov til å spille der.

0: Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongsenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mumitrollet klokka 17.20. Blomsterkransbinding for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongsenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. For vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.
1: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
2: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Carina Dahl, Kjartan Lauritsen. Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget. Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
5: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
6: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

En sommerklassiker fra gyllene tider, Flickorna på TV2 heter den. Handler ikke om noe værme eller damer på norsk TV2, hvis du trodde det. Det en låt helt tilbake fra 1979. Det snart 50 år gammel låt, en av de første store hittene til gyllene tider. Finværet holder seg I innlandet noen dager til, og det passer jo bra, for det flere store arrangementer på gang nå de nærmeste dagene. På Lillehammer så starter jo det som heter Main Street Music Festival I morgen, varer frem til lørdag med masse konserter. Flåklypa dager jo I gang I Alvdal, varer også frem til søndag da, med diverse konserter og aktiviteter I Alvdal. Og så har vi Rondastok på Gålå, Stjernespekka Musikkfestival, som... Starter I morgen var det frem til lørdag med Eva Velskram, Sivert Høyem, Dirty Oppland og Odd Nordstoga for å nevne noen av artistene der. På Elverum gjemmer man seg klar til årets Elvebrisfestival fredag og lørdag. Ved Sagkjern I Elverum kan du oppleve blant andre Matoma, Donkey Boy, Staysman og Johnny Onkel P. Også på Tynset gjør man seg klar til en skikkelig festhelg, og det det heter, festhelg på Tynset, fredag og lørdag. Sammen med Norsk Spekematfestival så blir det en skikkelig happening. DDE og Sigrid blant artistene som skal sørge for den musikalske stemningen på Tynset I helgen. Nå for nyheter klokka 16, her Kent og Ingenting.

0: Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne I Elverum I fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott I dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet I Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent I Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt I hovedsak har erkjent handlingene I tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november I fjor. Tiltalen skal opp I Agder tingrett til høsten. Statens vegvesen sender I dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy I dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet I ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen ventet I november og kan påvirke lånekostnadene I svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: I dag ble nominasjonene til årets Amanda-pris kunngjort, og Henrik Martin Dalsbakken fra Hamar nominert for beste regi for filmen «Hvis ingen går I fella», en julefilm fra I fjor som inspirert av Alf Prøysens klassiske musevisa. Filmen også nominert til prisen for beste barnefilm. Det også Flåklypa fra Paris til Pyramidene, som bygger på Flåklypa-universet til Kjell Aukrust fra Alvdal. Amanda-prisen deles ut I Haugesund 22. august, skriver NRK. Fotballfeber lov, men ikke fravær fra jobb, det heter en pressemelding fra NHO Innlandet I dag. Her står det at arbeidslivet I Innlandet tåler godt litt ekstra fotballfeber under VM, men ansatte kan ikke utebli fra jobb eller ta seg til rette med fri- og hjemmekontor fordi kampen gikk sent, sier Jon Kristiansen, regionleder I NHO Innlandet. Han oppfordrer I stedet arbeidsgivere til å bruke mesterskapet for å skape litt ekstra engasjement på arbeidsplassen. Den såkalte ROBEK-lista et register over kommuner og fylkeskommuner som gjerne I økonomisk ubalanse, og Os kommune de forventes formelt innmeldt I dette ROBEK-registret I løpet av sommeren, skriver NRK I dag. Innmeldingen kommer som en konsekvens av at kommunens totale merforbruk overstiger 3% av de brutto driftsinntektene. Fra før av 4 kommuner I innlandet på ROBEK-lista, Eidskog, Grue, Vestre Toten og Åsnes, skriver NRK. Sikkerhet og beredskap stod på agendaen da Norsk Senter for Beredskap og Helseindustri inviterte til møte I Elverum I går. Iselin Vistekleiven fra Innlandet fylkeskommune understreker betydningen av samarbeid over grensene etter at Sverige har blitt med I NATO.
2: Ja, det helt klart. Altså, veldig avhengig av det nordiske samarbeidet, både når det gjelder vei og ikke minst bane. Vi jobber jo med kommunen spesielt, og så jo helt avhengig av samarbeid med de 46 kommunene I innlandet for å lykkes med dette oppdraget.
1: Det sier Selin Vistekleiven I innlandet fylkeskommune.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får litt skiftende skydekke til tider, men opphold og perioder med sol og til dels pent vær både utover ettermiddagen og kvelden I dag og gjennom dagen I morgen torsdag. Uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen, 24 grader på det meste torsdag.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Det var Signe Vo, det som sang om at hun var full og fin. 17. juni har det rukket å bli. Det 30-årsdagen til rallyfører Ole Christian Veiby fra Kongsvinger I dag. Langrennsløper Magnus Meås fra Dalsbygda Jos, 31 år I dag. Tidligere håndballspiller Bettina Rigelhut på Hamar, 12 sesonger for Storhamar, 39 år I dag. Frode Leonardsen, kjent musiker fra Gjøvik, blir 52 år. I dag, spilt for masse artister Trond Hagel-Dahl, Leif Anders Wenzel og Geir Wenzel blant annet. Runar Kristiansen fra Hamar, 60 år I dag, kommunaldirektør I Trysil, tidligere rådmann I Nord-Odal, også en god musiker, skuespiller og forfatter. Mann med mange talenter fra Hamar, Runar Kristiansen, 60 år denne onsdagen. I've always got you, synger Robin Sander her på din egen lokalradio.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
2: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
3: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
4: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringa ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
5: Underholdningsguiden. Hørselsforbundet Kongsvinger og Omegn har møte I frivilligsentralen I dag I den tidligere kronen.

god onsdag ettermiddag. Jeg nok helt sikkert ikke den eneste som litt mer trøtt enn det jeg bruker på jobb I dag etter å ha vært oppe og sett fotball I natt. Vi har jo vært forberedt på det I mange måneder at kampene kommer på natta, men selv om jeg faktisk tok en halvtimes dupp på ettermiddagen I går, så var det tungt å stå opp I dag når jeg hadde kommet meg I seng så nærmere tre altså. Ja, hyggelig at Norge vant selvfølgelig. Mye å utsette på spillet vil folk si, men en seier var I hvert fall en bonus, men når jeg våkna dag så var det ille. Og da tar det meg til vår faste spalte, spør KI eller spør ChatGPT, altså vi spør kunstig intelligens når vi lurer på ting, og da rett og slett spurt. Jeg blei som ventet veldig trøtt på jobb I dag etter å ha vært sent opp og sett fotball I natt. Neste uke det enda senere kamp. Hva skal jeg gjøre? Skal vi se her om internett har noen svar. Du har egentlig ikke så mange valg. Du kan se hele kampen, som det sikkert ender med at jeg gjør, og akseptere at det blir en tung dag på jobb etterpå. Og det fungerer jo hvis det sjelden det her skjer. Og det kanskje det som blir fasit. Man aksepterer at man faktisk får noen timer mindre søvn. Det liksom ikke så ofte det sånne VM-kamper. Et annet forslag fra KI her å se første omgang og så legge seg, så får du en times tid til mer med søvn. Vurderte det litt I natt faktisk, men da var det litt for spennende, og kampen sto litt for mye og vippet at jeg tørte å gå og legge meg, så det var ikke aktuelt I natt. Neppe mot Senegal heller, vi får se. Den siste varianten som KI foreslår å ta opp kampen og se den dagen etterpå uten å sjekke resultatet. Men det jammen meg ikke lett å unngå å få noen varsler eller at noen sier hvordan det har gått altså. Men selvfølgelig en variant hvis du klarer å ro det I land, ta opp kampen, late som det direkte når du ser den I opptak dagen etterpå. Også lure triks for å unngå å bli trøtt etter sen fotball, står det. Unngå alkohol under kampen, det gjorde jeg, så det jeg veldig glad for. Og drikke kaffe tidlig på dagen etterpå, det gjorde jeg også I dag tidlig. Tok en kopp kaffe, hjalp litt, men merker at man litt ekstra rusten I dag. Selvfølgelig hyggelig med 3 poeng til Norge. Vi gleder oss jo til neste uke og ny kamp da, selvfølgelig.

0: Tirsdag morgen inviterte Norsk Senter for Beredskap og Helseindustri til frokostmøte I Terningen Arena I Elverum, hvor sikkerhet og trusselbildet I innlandet ble presentert. Her deltok blant annet PST, Innlandet Fylkeskommune, Norsk Vann og kommunalt ansatte for å få mer informasjon rundt temaet. Iselin Vistekleiven leder I hovedutvalget for samferdsel ved Innlandet Fylkeskommune, og hun forteller først hva hun tok opp under frokostmøtet.
1: Nå pratar jag om samfärdsel och vägsystemet vårt I förhåll till samhällssäkerhet och beredskap och det är klart att det också har ju gått från att prata om väg som ett transportsystem till att det nu handlar I stor grad om beredskap, matberedskap, lokalberedskap. Det har fått en helt annan betydning I samhället vårt utifrån det geopolitiska oroet som oss har runt oss och den tids livet I nu kräver att oss samhandlar om vägsystemet I en helhet för Innlandet fylkeskommune, men jo nasjonalt fordi at Innlandet jo et sentralt transittfylke for nord-sør-øst-vest-aksa.
2: Og nå har jo sett det de senere årene med både veg- og brustruktur rundt omkring I forbindelse med blant annet flom, da.
1: Ja, og det jo klart at oss planlegg for fredstid, det skal fungere I det daglige. For dem som skal på skolen, dem som skal på arbeid, helt avhengig av at vegsystemet vårt fungerer best mulig hele tiden. Og så har oss krise og krig som oss nå har beveget oss de siste årene mer og mer inn på. Og det jo klart at oss har jo hendelse som hans og Vestlands bak oss, og det kommer til å skje at det ikke noe tvil. Oss får mer og mer slik type vær, og må I større grad ruste oss for det. Og det har oss jo gjort gjennom at oss har satt 3,45 milliarder I handlingsplan for fylkesveg, og ser at staten følger endelig etter og gir oss mer midler åt fylkesvegupprustning.
0: Sylvia Brustad prosjektleder for dette, og hun forteller litt mer om bakgrunnen til at møtet ble arrangert.
3: Nei, grunnen jo at vi står over for en ny situasjon I Norge nå, der vi nødt til å ikke bare styrke den militære beredskapen, men også den sivile. Og da jo ikke minst kommunene veldig viktig I den sammenhengen, men vår oppgave også å samle bredt, fordi vi nødt til å samarbeide om dette, skal vi greie å styrke den sivile beredskapen.
2: Og innlandet jo stort med både tettbebygde og ganske sprettbygde områder. Det har jo sin beredskapsbetydning uansett hen I innlandet der.
3: Ja, det har det, både fordi vi der vi vi har veier, vi har vatten, vi har strøm, og vi har sykehjem og skoler og alt vi har I alle kommuner som Lillian Skjærvik sikkert vil si mer om etterpå. Og det andre jo at I kommunene, og det ikke noe gære med kommunene, for de gjør en fantastisk jobb, men vi har små og store kommuner, og I mange, særlig av de mindre kommunene, så det veldig små ressurser, altså stillingsbrøker på de som arbeider med beredskap. Det betyr at de også har andre arbeidsoppgaver som tar en enda større plass, så vi nødt til også å få flere til å arbeide med beredskap på heltid, fordi dette så viktige oppgaver. Ja, så dette gjelder for innlandet, men det gjelder for hele landet, og vi Norsk Senter for Beredskap og Helseindustri, vi jobber for hele landet, og innlandet selvfølgelig spesielt.
2: Universitetet I innlandet, de har jo en egen beredskapslinje. Det jo sikkert ganske sentralt og viktig nå I disse tider.
3: Ja, det det, og så vidt meg bekjent, så har de mange flere søkere enn de har plass til, og vi samarbeider jo med Universitetet I innlandet, fordi de kan tilby det akademiske, vi tilbyr det praktiske, og dette frokostmøtet var jo også arrangert I samarbeid med dem, så det dette et område som denne delen av landet, Elverum og Åmot, kan virkelig ta en nasjonal posisjon, og det det vi arbeider sammen om da.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingeregionen får litt skiftende skydekke til tider, men opphold og perioder med sol og til dels pent vær, både utover ettermiddagen og kvelden I dag, og gjennom dagen I morgen torsdag. Uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen, 24 grader på det meste torsdag.
2: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
3: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
4: det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
3: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
5: Du, se på han der ute.
6: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
5: Det må vel I så fall være når han på...
7: Biltema!
8: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
9: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Og vi skal videre på frokostmøte I Elverum, for den nasjonale posisjonen står sterkt for Elverum og Åmot kommuner, avslutter Sylvia I sted. Lilian Skjærvik ordfører I Elverum, og hun tok opp hvordan beredskapsarbeidet viktig for kommunene I innlandet.
1: Ja, det svært viktig, og at vi har jo øvd og trent I mange år, men det blir jo viktigere og viktigere. Vi må jo tenke krise og krig, noe vi ikke har gjort før, og da jo... Senteret som vi nå omtaler et veldig viktig kompetansesenter som kan hjelpe oss kommuner med å få mer kunnskap om situasjoner, hvordan vi takler situasjoner. For oss som kommune det viktig at det vi varetar våre innbyggere, om de på et sykehjem eller om de bor I et eget hus, så den beredskapen og den sivile beredskapen veldig viktig.
2: Her ser du at du egentlig jobber I kommunen for dette?
1: Altså, vi har beredskapsplaner, rett og slett, som vi vasker og fornyer hvert eneste år og går gjennom. Vi øver og vi trener og vi evaluerer, og vi har jo hatt noen episoder her I Elverum som har vist at vi har noen høl I vår beredskap, og dem må vi prøve å fylle, og det det kun øvelser og slik som gjør at vi kan bli bedre.
2: Under frokostmøtet her så ble det jo nevnt den udetonerte bomba fra 2. Verdenskrig, og det ble jo videre sagt at den bidro jo til å øke beredskapen I Elverum.
1: Ja, helt klart. Vi hadde jo beredskapsplaner foran det, og det var jo dem som var utgangspunktet når det vi samles når dette oppstod. Men det var jo underveis, altså det viser at samarbeidet viktig med de forskjellige etater. Da hadde vi jo godt samarbeid med forsvaret selv og med politiet, for det ikke alt en kommune klarer å gjøre selv, men vi har en beredskap rundt oss, både blant det offentlige og I det sivile. At folk vet hva de skal gjøre for noe, at vi gir klare, greie beskjed fra kommunene, slik at innbyggere vet hvordan de håndterer ting. Og da handler det om trygghet og tillit til at det vi håndterer det.
2: Ragnhild Olstad, direktør I Norsk Vann. Du får fortelle litt om det du pratet om inne her. Det var jo innlandsperspektiver fra deres side, slik jeg skjønte det.
3: Ja, takk for at jeg fikk mulighet til å delta. Norsk Vann jo interesseorganisasjon for norsk vann- og avløpssektor eller vannbransjen I Norge. Så vi jobber jo landsdekkende, og vi jobber med beredskap, ikke minst, som blir stadig viktigere. Og for å sikre en robust vann- og avløpsinfrastruktur, så det viktig å jobbe både med løpende vedlikehold, sørge for at det på plass, men I tillegg ta høyde for hendelser som kan skje. Og da har vi I dag snakket en del om både det en kaller tilsikta handlinger, altså innbrudd, sabotasjeaksjoner, som kan skje både av privatpersoner og også fremmede lands myndigheter, faktisk. Men en annen side ved det her jo ekstremværhendelser, sånn som Hans, som slo hardt ut I innlandet for en stund siden, og så vi må regne med å få mer av den slags. Så Norsk Vann jobber med både å hjelpe kommunene til å se utfordringsbildet og hjelpe dem til å kunne håndtere det gjennom kurs, gjennom nettverksgrupper og konferanser hvor vi setter det her på agendaen.

fortsatt god onsdag. Det klart for dagens lille Lifehacks-spalte. Tips og triks for en morsommere og enklere hverdag, og vi har litt fokus på sommer, sommerferie og strandliv for tiden. Og I dag så skal vi snakke litt om snacks på stranda. Det mange gode tips å finne på nettet som har med det å gjøre. For eksempel hvis du skal på stranda med små unger, så det lett for at det blir mye godteri og usunn snacks, men det går an å gjøre det sunt også. For eksempel så tar du yoghurt og lager små drops. Du liksom lager små yoghurtdrops på et matpapir og fryser det ned, og så har du det med på stranda. Fine små forfriskninger som ikke alt for usunt for ungene. Og det å også lage frossen frukt på pinne, melon, banan og så videre, frys det ned og ha en ispinne i, så har du ganske så sunn is i sommersola på stranda, for eksempel. Bruk opp middagsrestene på stranda kan være lurt. Wraps veldig greit å ha med. Du tar noen lefser, taco-lefser for eksempel, og så putter du på det du har av grønnsaksrester, agurk, tomat, salat, avokado. Kanskje du har noen rester av skinke, bacon, pølser. Pakk det inn, ta opp litt dressing hvis du vil det, og putt det inn i aluminiumsfolie, så holder det seg friskt og fint på stranda, så får du brukt opp middagsresten også. Et tips som dukker opp mange steder på internett denne sommeren en ny trend der du har med sjokolade på stranda. Det tenker du kanskje ikke så lurt, for den smelter og renner utover. Ja da, og det akkurat det som poenget, i hvert fall hvis du har den i en sånn aluminiumsboks eller noe sånt, for da kan du dyppe ferske jordbær fra Næs eller Stange opp i denne smelta sjokoladen, og så blir det et festmåltid av smelta kindersjokolade, for eksempel. Vi har snakket før om å ha pølse på termos på stranda, og det en god idé. Også en variant å ha grillpølser eller vinepølser som kokt eller stekt, putte det inn i brød eller lumpe, ha gjerne på ketchup, og så pakker du det hele inn i aluminiumsfolie nok en gang, og da holder det seg ganske varmt og fint og friskt i sola. Sola med på å varme opp pølsa igjen, så den ikke blir alt for kald på stranda. Vel verdt å sjekke ut hvis du en strandløve som liker å kose deg litt med god mat når du og forfrisker deg et eller annet sted på en strand i innlandet i sommer. Flere sommertriks i morgen.

0: klar for sommerens store folkefest på kirken her. Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorvaldsdottir. For barna blir det Tivoli, Tøffetog, Bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi ses! Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongsenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransspinning for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongsenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no

Det var Alex Warren og hans Fever Dream. Går man inn på yr.no kan man ikke bare se prognoser for hvordan været blir, man kan også se badetemperaturer, blant annet her I innlandet. Sagkjerne Elverum, der det nå 16,5 grad, det ble målt I forrigårs, står det på yr. Når det gjelder Mjøsa, så har vi Koigen på Hamar, der ble det I går kveld målt 12 grader. Ja, det jo 2 grader opp fra forrige uke, så det begynner å ligne på nå. Torpstranda på Hamar, 9 grader, så det litt forskjeller I Mjøsa også. Kongsvinger, der har vi blant annet Brunkjenne, som oppe I 17,3 grader, som ble målt for et par dager tilbake. Oppe I Gudbrandsdalen, Lesjaskogsvatnet, 13,7 grader, kan det fortelles om der nå. Mjøsparken I Ringsaker ble det målt 9,3 grader I dag tidlig. Ikke helt de store badetemperaturene, men temperaturene vi har I lufta nå denne uka vil vel forhåpentligvis bidra til at det aukar på inn I skoleferien og fellesferien etter hvert. Før nyheter klokka 17, her Vamp og Månemannen.

0: 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: I dag ble nominasjonene til årets Amanda-pris kunngjort, og Henrik Martin Dalsbakken fra Hamar nominert for beste regi for filmen «Hvis ingen går i fella», en julefilm fra i fjor som inspirert av Alf Prøysens klassiske musevisa. Filmen også nominert til prisen for beste barnefilm. Det også Flåklypa fra Paris til Pyramidene, som bygger på Flåklypa-universet til Kjell Aukrust fra Alvdal. Amanda-prisen deles ut i Haugesund 22. august, skriver NRK. Fotballfeber lov, men ikke fravær fra jobb, det heter en pressemelding fra NHO Innlandet i dag. Her står det at arbeidslivet i Innlandet tåler godt litt ekstra fotballfeber under VM, men ansatte kan ikke utebli fra jobb eller ta seg til rette med fri- og hjemmekontor fordi kampen gikk sent, sier Jon Kristiansen, regionleder i NHO Innlandet. Han oppfordrer i stedet arbeidsgivere til å bruke mesterskapet for å skape litt ekstra engasjement på arbeidsplassen. Den såkalte ROBEK-lista er et register over kommuner og fylkeskommuner som gjerne i økonomisk ubalanse, og Os kommune de forventes formelt innmeldt i dette ROBEK-registret i løpet av sommeren, skriver NRK i dag. Innmeldingen kommer som en konsekvens av at kommunens totale merforbruk overstiger 3% av de brutto driftsinntektene. Fra før av 4 kommuner i Innlandet på ROBEK-lista: Eidskog, Grue, Vestre Toten og Åsnes, skriver NRK. Sikkerhet og beredskap stod på agendaen da Norsk senter for beredskap og helseindustri inviterte til møte i Elverum i går. Iselin Vistekleiven fra Innlandet fylkeskommune understreker betydningen av samarbeid over grensene etter at Sverige har blitt med i NATO.
2: Ja, det er helt klart. Altså, jeg er veldig avhengig av det nordiske samarbeidet, både når det gjelder vei og ikke minst bane. Vi jobber jo med kommunene spesielt, og er jo helt avhengig av samarbeid med de 46 kommunene i Innlandet for å lykkes med dette oppdraget.
1: Iselin Vistekleiven i Innlandet fylkeskommune.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får litt skiftende skydekke til tider, men opphold og perioder med sol og til dels pent vær både utover ettermiddagen og kvelden i dag og gjennom dagen i morgen torsdag. Uendrede eller litt høyere temperaturer i morgen, 24 grader på det meste torsdag.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

behagelig sommermusik fra det amerikanske stjerneskuddet Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Håper du har en fin, fin onsdag, koser deg I sommersola, kanskje litt ekstra trøtt etter fotballkamp I natt. Jeg jammer meg ikke sikker på hvordan jeg skal takle den når neste ukes kamp starter klokka to på natta, men den tid, den sorg. En liten rundtur I fylket blir det I aktuelt innlandet før halv seks, og det blir også litt fakta om fylket selvfølgelig I vår daglige faktaspalte, fakta om innlandet. Eagle Eye Sherry, nå aller først, her får du Save Tonight.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på Fasadeprodukter. No.
4: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
5: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
6: Vi skal ikke bare...
7: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Underholdningsguiden. Hørselsforbundet Kongsvinger og Omegn har møte I frivilligsentralen I dag I den tidligere kroa fra 16 til 18. Salg av batterier, filter og stell av høreapparat blir det her. Det sjakk I Science Bar klokka 18 I dag. Spill med oss. Demenskoret Kongsvinger de har øvelse I seniorsenteret klokka 18 og ønsker seg gjerne flere medlemmer. Det møte I AA-gruppa I Metodistkirken klokka 19 I dag. Det Engens gate 7. I morgen så har Kongsvinger Vinger historielag tur og utflukt med guidet omvisning på Odars verk. Klokka 18 det turen går. Det gresk aften på takterrassen I 5. etasje I morgen klokka 18. Og så det jo Kongsvinger-dagene I helgen med mye som skjer.

0: aktuelt i innlandet.
1: Vi tar en liten sommertur rundt I fylket denne onsdags ettermiddagen. I juni så markeres jo Pride mange steder I fylket denne uka I Løten. Der starter de I dag med et arrangement på Løten Helsetun. Steffen Holte Kjeverud I Pride Løten tror kunnskap en viktig del av Pride, også hos de eldre.
2: Tror det veldig mange som tror at det mye fordommer hos de eldre. Men slik vi opplever det, så de fleste ganske positive. Men det nytt. For mange av de så det jo oppvokst med at det feil å være skjev, ikke sant? Og da tror jeg at det mange som, når de hører om skjeve, så blir det automatisk litt mer negative. Men det litt med kunnskap og sånn, og da tror jeg at det viktig å møte de der de og kanskje tilrettelegge det litt mer til de eldre også.
1: Sikkerhet og beredskap stod på agendaen da Norsk senter for beredskap og helseindustri inviterte til et møte I Elverum I går. Iselin Vistekleiven fra Innlandet fylkeskommune understreket betydningen av samarbeid over grensene etter at Sverige har blitt med I NATO.
3: Ja, det helt klart. Altså, veldig avhengig av det nordiske samarbeidet, både når det gjelder vei og ikke minst bane. Vi jobber jo med kommunen spesielt, og så jo helt avhengig av samarbeid med de 46 kommunene I innlandet for å lykkes med dette oppdraget. Og det klart at når du kommer mot grensekorridoren vår, så har oss en viktig jobb å gjøre, og den må vi gjøre sammen med våre naboland. Det ble jo annerledes når Sverige nå gikk inn I NATO, og det klart at det blir styrket det samarbeidet.
1: Den siste måneden så har gjengen I dagtilbudet som heter GRIP jobbet knallhardt for å sette opp en gapahuk ved Svartholtrunden I Elverum. Den har fått navnet Steffens Plass etter Steffen Bjørnstad som døde I fjor vår. Han har vært en GRIP-venn siden starten og sørget for at lavterskeltilbudet fikk materialer til å bygge gapahuken etter nedleggelsen av byggmakker I Elverum, forteller Anki som erfaringskonsulent og ansatt I GRIP.
4: Vi hadde aldri fått til dette her uten materialet vi fikk, fordi at jeg hadde ikke klart å finansiere det. Så, og så hadde

0: Jeg har lyst til å gi noe tilbake til både byen og ja, samtidig hedre Steffen og ja.
1: Visste Steffen at dere hadde planer om en gapahuk?
0: Nei, det tror jeg ikke. Så vi har jo vært i kontakt med familie og sånn før vi satte på navnet, for det at vi ville jo at det skulle være i orden da, for alle, at det var greit. Men det var jo veldig greit. Både familie og venner veldig positive.
2: Og i dag det offisiell åpning av gapahuken som hvem som helst kan være med på. Det flere store arrangementer og festivaler rundt omkring i innlandet også denne uka, blant annet musikkfestivalen Main Street Music i Lillehammer nå i helga. Og med halvannen times mellomrom så går far og datter på samme scene under festivalen i Lillehammer på lørdag, far Arild Steinsrud i Land Rovers og popsanger Sigrid La gleder seg begge. Det lett å si ja til en forespørsel fra denne festivalen, sier Steinsrud.
3: Vi ble jo kontaktet av de som driver festivalen, og det synes vi var veldig stas. Og så har vi jo sett hva de har hatt av artister der før, og vi har sett hva på en måte hva som innholdet, og hva, liksom vi har fått catchet litt av atmosfæren da. Og vi tror jo det egentlig sånn midt i blinken for våres band egentlig, å få lov til å spille der.

0: Fakta om innlandet.
1: Ja, da, vår daglige dose med kunnskap om eget fylke. Vi prøver å lære noe nytt, vet du. Og et nettsted som heter Innlandsstatistikk, som da leverer statistikk fra innlandet, de har denne uka kommet med en artikkel som heter Sommertall fra innlandet. Altså statistikk som har med sommer å gjøre. Visste du for eksempel at det finnes rundt 7000 gårdsbruk rundt omkring I fylket som bidrar til verdiskapning og ikke minst matproduksjon? Bak smakene av solmodne jordbær og nyslåtte gras så finner vi rundt 7000 gårdsbruk I fylket altså. Hvis du vil spise ute I sommer så har du rikelig med muligheter til det. 831 serveringssteder finnes det rundt omkring I innlandet. Enten du vil ta en kaffepause I sola eller et restaurantmåltid med familien, så mulighetene mange. Sommerjobb I innlandet neste punkt her. Rundt 26 000 ungdom I innlandet I alderen der mange får sitt første møte med arbeidslivet gjennom sommerjobb. Sommerlek I innlandet, det det rikelig av muligheter for. Det finnes nesten 23 000 mål med park og grøntområder I fylket vårt, med plass til barnelekegraset, eller rolige stunder I skyggen. Sommerflørt I innlandet også et punkt her. Det finnes rundt 800 mobilmaster, nemlig som bidrar til at meldinger, telefonsamtaler og digitale tjenester når fram. Enten du sender en melding til kjæresten eller en glad I deg til bestemor. Og skulle uheldig være ute, så det godt å vite at det 85 apotek rundt omkring I fylket som står klart til å bidra med råd, hjelp og nødvendige varer. Litt sommertall der fra Innlandsstatistikk I dagens faktaspalte.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får litt skiftende skydekke til tider, men opphold og perioder med sol og til dels pent vær, både utover ettermiddagen og kvelden I dag, og gjennom dagen I morgen torsdag. Uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen, 24 grader på det meste torsdag.
2: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: Men,
5: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
6: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
7: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
8: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver... Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på...
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

dag onsdag ettermiddag. Jeg nok helt sikkert ikke den eneste som litt mer trøtt enn det jeg bruker på jobb I dag etter å ha vært oppe og sett fotball I natt. Vi har jo vært forberedt på det I mange måneder at kampene kommer på natta, men selv om jeg faktisk tok en halvtimes dupp på ettermiddagen I går, så var det tungt å stå opp I dag når jeg hadde kommet meg I seng så nærmere tre altså. Ja, hyggelig at Norge vant selvfølgelig. Mye å utsette på spillet vil folk si, men en seier var I hvert fall en bonus, men når jeg våkna dag så var det ille. Og da tar det meg til vår faste spalte, spør KI, eller spør ChatGPT, altså vi spør kunstig intelligens når vi lurer på ting, og da rett og slett spurt. Jeg blei som ventet veldig trøtt på jobb I dag etter å ha vært sent opp og sett fotball I natt. Neste uke det enda senere kamp. Hva skal jeg gjøre? Skal vi se her om internett har noen svar. Du har egentlig ikke så mange valg. Du kan se hele kampen, som det sikkert ender med at jeg gjør, og akseptere at det blir en tung dag på jobb etterpå. Og det fungerer jo hvis det sjelden det her skjer. Og det kanskje det som blir fasit. Man aksepterer at man faktisk får noen timer mindre søvn. Det liksom ikke så ofte det sånne VM-kamper. Et annet forslag fra KI her å se første omgang og så legge seg, så får du en times tid til mer med søvn. Jeg vurderte det litt I natt faktisk, men da var det litt for spennende, og kampen sto litt for mye og vippet at jeg tørte å gå og legge meg, så det var ikke aktuelt I natt. Neppe mot Senegal heller, vi får se. Den siste varianten som KI foreslår å ta opp kampen og se den dagen etterpå uten å sjekke resultatet. Men det jammen meg ikke lett å unngå å få noen varsler eller at noen sier hvordan det har gått altså. Men selvfølgelig en variant hvis du klarer å ro det I land, ta opp kampen, late som det direkte når du ser den I opptak dagen etterpå. Også lure triks for å unngå å bli trøtt etter sen fotball, står det. Unngå alkohol under kampen, det gjorde jeg, så det jeg veldig glad for. Og drikke kaffe tidlig på dagen etterpå. Det gjorde jeg også I dag tidlig. Tok en kopp kaffe, hjalp litt, men merker at man litt ekstra rusten I dag. Selvfølgelig hyggelig med 3 poeng til Norge. Vi gleder oss jo til neste uke og ny kamp da, selvfølgelig.

0: Det på tide å grave litt I historien, og det på datoen I dag, 17. juni I 1397, at da 14-årige Erik av Pommern krones til konge over Norden, og Kalmarunionen blir dermed også opprettet. Gustav Vasa og hans svenske styrker erobret Stockholm I 1523, og 17. juni en fransk revolusjonsfødsel I 1789. Under stenderforsamlingen erklærte tredje stand seg som Frankrikes nasjonalforsamling. Mens vi inne på Frankrike, de hadde jo en gave til New York, nemlig frihetsgudinnen, og den ankom havnen I New York på dagens dato I 1885.
1: The Statue of Liberty, known the world over as a symbol of freedom and promise.
0: 1944 ble Island en selvstendig republikk, og datoen regnes dermed som Islands nasjonaldag. Og I 1972 startet Watergate-skandalen I USA med at fem menn ble tatt for innbrudd I demokraternes hovedkvarter. Det førte til president Nixons avgang I august 1974.
2: There's always been some chicanery in American politics. You're always going to have some underhanded dealings. Nothing comparable to this.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
0: Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongsenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mumitrollet klokka 17.20. Blomsterkransspinning for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongsenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.
3: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Så Ticketmaster.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

Ina Wroldsen med Mother and låt det slett ikke umulig at du får høre ved Sagkjerne Pelverum I helga en av mange artister på Elvebrisfestivalen Ina Wroldsen nå til helga Ettermiddagssendingen, takk for følge Du får ha deg en riktig så fin kveld videre så høres vi I morgen, da blir det blant annet matspalte med Max Ivan og Paul-Erik I ettermiddagssendingen torsdag Før nyheter klokka 18 en klassiker fra Rupert Holmes Escape eller The Pina Colada-sång som den bedre kjent som.

12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
2: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
3: Nei.
2: Ikke heller.
4: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Hei, det er Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
5: Ja.
6: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har børste gull.
6: Ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
6: Men det er ikke ekte gull?
5: Det er ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det er gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Når sola kommer, er det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett sted. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte er det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
5: Ok, sommerferien.
3: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
6: Fisketur.
5: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
5: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen. Men det jo en diger SUV.
10: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
11: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.

0: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
1: Er du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta i VM er det skikkelig fotballfeber i bygda. Og lørdag kommer verdensmester i fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, live musikk og stand-up med Dora Thorvaldsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi sees!
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Endelig sommer, og vi i byen vår kan på nytt ønske velkommen til Kongsvingerdagene, 18. til 20. juni. Ja, du hørte riktig. Her blir det sommerfest i flere dager. Det blir shopping, liv og røre og mye mer for hele familien. Sjekk byenvar.no for informasjon og oppdatert program. Velkommen til hyggelige sommerdager i Kongsvinger.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
2: Hei, det Rune igjen.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Trenger du solkrem? Gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
2: det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
1: Så velkommen skal du være til Karins.
3: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
4: We can help, oh! Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
5: Hva folk butse på her, da?
6: Nei, nummer 8, de kan på, ikke smørt seg med solkrem.
5: Hæ? Har de ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
6: De kan på!
7: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
8: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
9: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
10: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.

Da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula. Det den der skarvara Brumunddal. For å være Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsak fra Nes. Og jentene I Brumunddalen, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. Så det jeg brukte som bakgrunn til den her, altså. Skarvara Brumunddal.

Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det er ikke ekte gull?
0: Det er ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det er gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
4: Åh, sikkert kjempedyrt.
3: Sikkert dritdyrt.
5: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på OneCall.no.
6: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Er du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta i VM er det skikkelig fotballfeber i bygda. Og lørdag kommer verdensmester i fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorvaldsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sankthansfest på kirken her. Vi sees!
8: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
1: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Endelig sommer, og vi i byen vår kan på nytt ønske velkommen til Kongsvingerdagene, 18. til 20. juni. Ja, du hørte riktig. Her blir det sommerfest i flere dager. Det blir shopping, liv og røre og mye mer for hele familien. Sjekk byenvar.no for informasjon og oppdatert program. Velkommen til hyggelige sommerdager i Kongsvinger.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
5: Vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongssenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransbinding for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongssenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer du at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma. Karina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy.

0: kjøper du hos Ticketmaster.
1: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.

Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompebom Byggmakker.

Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.

Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.

Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Yeah.
2: Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
1: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
5: Vi går!
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
2: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
3: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Alltid lave priser.

klar for sommerens store folkefest på kirken her. Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorvaldsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi ses! Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

Bouquet og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster. 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.

0: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
0: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
2: Endelig sommer, og vi i byen vår kan på nytt ønske velkommen til Kongsvingerdagene, 18. til 20. juni. Ja, du hørte riktig. Her blir det sommerfest i flere dager. Det blir shopping, liv og røre og mye mer for hele familien. Sjekk byenvar.no for informasjon og oppdatert program. Velkommen til hyggelige sommerdager i Kongsvinger.